0: Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, deu a coñecer o reparto de áreas do novo Executivo Municipal apenas unhas horas despois de tomar posesión do cargo tras prosperar a moción de censura no Concello. O decreto de organización xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asignatura, co obxectivo, segundo indicou o goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no Plan de Acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ame Ejide convértese no primeiro tenente de alcalde e asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará á fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local. Cristina Sanz Arias ocuparase de dinamización económica e relacións institucionais. Flor Rubinos estará ao frente da zona rural e Ramón Cabarcos dirixirá urbanismo. O reparto complétase con Gustavo Díaz Rey en Política Social, Mayores e Migración, Agustín Gallego en Turismo e Museos, Mar Carballas en Economía, Participación, Servicios aos Veciños e Benestar Animal e Damián Carballo en Deportes, Infancia e Xuventude. Aurora Goas asumirá Muller e Conciliación, mentras que Silvia Colmenero será responsable de Industria e Mercados. No novo esquema tamén continuará María Reigosa como concelleira non adscrita. Segundo decreto, desempeñará labores de supervisión política e programática en materia de infraestructuras de maneira transversal, aínda que sen asignación económica. Usuarios habituais da liña ferroviaria Ferrol-Ribadeu do antigo FEBE denuncian continuos atrasos e supresión de servizos no trazado que comunica Ferrol-Terra, Ortegal e a Mariña. Segundo relatan varios viaxeiros, as demoras de entre 50 minutos e unha hora son xa frecuentes, cun impacto directo nos desplazamentos diarios por motivos laborais, sanitarios ou académicos. Un veciño de San Sadurniño, que utiliza o tren a diario, asegura que a situación empeora cada semana e critica que se produzan incidencias case todos os días. Tamén lembra un episodio ocurrido hai dúas semanas, cando un tren chegou con un atraso de case unha hora e 40 minutos. O Bloque Nacionalista Galego calcula que durante o primeiro trimestre do ano foron suprimidos máis de 100 servizos na liña Ferrol-Ribadeu por problemas relacionados coa falla de unidades disponibles e con mal estado dos convois existentes. Segundo esa estimación, rexistrouse máis dunha incidencia diaria. Entre os episodios recentes figura o incendio dunha máquina o 21 de abril preto do apeadeiro de Entrebarrías, no Concello de Moeche. O incidente saldouse sen feridos. O deputado nacionalista Mon Fernández denunciou no Parlamento Galego a situación do ferrocarril de ancho métrico, que comparou cunha atracción de turismo de aventuras. O BNG reclama a transferencia das competencias e dos activos do antigo FEBE á Xunta, como xa ocorreu noutras comunidades autónomas. Esa demanda tamén é defendida pola plataforma pola defensa do ferrocarril Ferrol-Ribadeu, que leva anos reclamando melloras no servizo, mentras os usuarios insisten en que a principal preocupación é non ter garantías sobre a hora de chegada dos trens nin sobre a propia prestación do servizo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Sindicato Omega alcanzou un acordo coa Consellería de Sanidade e co Servicio Galego de Saúde para suspender a convocatoria de folga médica en Galicia despois de varias semanas de protestas e paros relacionados coas chamadas peonadas, as xornadas voluntarias realizadas fora do horario habitual. O pacto foi asinado na noite do 7 de maio en Santiago e implica a suspensión da folga autonómica e o cesamento das medidas de presión asociadas. Porén, continúa vixente o conflito estatal vinculado ao novo estatuto marco promovido polo Ministerio de Sanidade. No acordo participaron tamén MUZ, a Asociación MIR España. Entre os compromisos asumidos pola Administración figura o recoñecemento da singularidade do personal médico e facultativo, así como a apertura dun espazo específico de negociación laboral para este colectivo. Un dos puntos centrais do pacto é a implantación da xornada laboral de 35 horas e a revisión do cómputo máximo anual. Tamén se recollen melloras nos descansos tras as gardas. Establécese que a partir do 1 de setembro a libranza corresponde ás gardas dos venres, que poidan disfrutarse nos 15 días seguintes a gas en servicios de difícil cobertura. O acordo contempla ademais avanzar cara a un modelo no que as gardas deixen de ser obrigatorias nun prazo máximo de 5 anos, condicionado á ampliación de personal e á disponibilidade de recursos. No apartado económico, provese unha equiparación progresiva do pago das horas de xornada complementaria coas ordinarias entre os anos 27 e 29. A Audiencia Provincial de Ourense condeou a 3 anos de prisión a unha muller como autora dun delito de estafa informática por facilitar a súa conta bancaria para recibir unha transferencia fraudulenta de máis de 89.000 euros. Segundo o recolle a sentencia, a vítima realizou un ingreso de 89.553 euros despois de recibir un correo electrónico fraudulento no que se alteraban os datos de pago dunha débeda. O diñeiro foi transferido a unha conta bancaria titularidade da acusada. O tribunal considera acreditado que a muller actuou en connivencia cos autores da manipulación informática e destaca que a súa participación foi decisiva e funcionalmente indispensable para consumar a fraude. A resolución xudicial sinala ademais que a acusada obtivo un beneficio económico de 19.500 euros, o que representa máis do 21% da cantidade total defraudada. A sala entende que a súa actuación encaixa nun delito de estafa informática ao facilitar a conta utilizada para recibir os fondos transferidos de maneira ilícita. Porén, a audiencia absolve a procesada do delito de branqueo de capitais ao considerar que non quedou acreditada esa conduta posterior. Ademais da pena de prisión, a sentenza impón a condeada o pago dunha indemnización de 89.553 euros á persoa afectada en concepto de responsabilidade civil. A resolución non é firme e pode ser recurrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Salamanca estimou o recurso presentado pola Fiscalía e revogou o permiso penitenciario de 4 días que lle fora concedido a Alfonso Basterra, condeado a 18 anos de prisión polo asesinato da súa filla Asunta Basterra Porto, ocurrido en Galicia no ano 13. A resolución deixa sen efecto o auto emitido o pasado 24 de marzo polo Xulgado de Vixiancia Penitenciaria de Salamanca que aceptara a reclamación presentada polo preso contra a decisión da Xunta de Tratamento do Centro Penitenciario de Topas, onde cumpre condena. No seu auto, o tribunal considera que actualmente non se dan as condicións mínimas necesarias para conceder un permiso ordinario de saída ao interno. A sala ten en conta a extrema gravidade do delito cometido, o tempo de condena que aínda queda por cumprir e tamén a falta absoluta de asunción de responsabilidade ao manter Alfonso Basterra a negación persistente dos feitos. A audiencia sinala, ademais, que male a boa conduta do preso no centro penitenciario, a concesión do permiso resulta prematura e injustificada. Por ese motivo, os magistrados entenden que debe prevalecer o criterio técnico da Xunta de Tratamento da Prisión de Topas, que acordara por ampla maioría denegar a solicitude de saída temporal. Tres trens permaneceron detidos na noite deste xoves en Vila García de Arousa debido á presenza dunha persoa nunha zona non autorizada da vía ferroviaria, segundo informou o 112 Galicia. O aviso produciuse poucos minutos antes das 11 da noite a través do Centro de Seguridade de Adif e Renfe. Por motivos de seguridade procedeuse ao corte inmediato do suministro eléctrico e á interrupción do tráfico ferroviario na zona, xa que a persoa estaba subida nunha catenaria. Os tres convois afectados transportaban pasaxeiros con diferentes destinos e procedencias. Mentras se desenvolvía a intervención, parte das persoas usuarias permaneceron no interior dos vagóns. En outras situacións, facilitouse o traslado ata a estación máis próxima. Durante a incidencia, non foi necesaria asistencia sanitaria para os viaxeiros, agás no caso dun menor con síntomas de fatiga. A familia solicitou axuda ao 112 arredor das 2:30 da madrugada e o rapaz foi atendido posteriormente por efectivos do 061. De maneira paralela, xentes da Policía Nacional, en coordinación con profesionais do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Profesional de Psicoloxía de Galicia, desenvolveron un operativo para lograr que a persoa abandonase a zona das vías e recibise asistencia. Unha vez resolta a situación, iniciouse o transbordo das persoas afectadas polos atrasos ferroviarios, unha operación que rematou ao redor das 3 da madrugada de este venres. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Vila García e do Servicio Municipal de Emerxencias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, sentará no banco dos acusados por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso cun delito de lesións por imprudencia grave polo accidente registrado nas festas de Matamá, no verán do ano 24, no que faleceu un home de 38 anos e resultaron feridas dúas mulleres. O xuiz sustituto do xulgado de instrucción número 3 de Vigo deu por concluída a investigación e acordou continuar a causa polos trámites do procedimento abreviado tamén contra o propietario da atracción coñecida como Saltamontes. Segundo recolle o auto xudicial, a atracción estaba expresamente desautorizada para funcionar ao non cumprir os requisitos administrativos exixidos. O magistrado considera que existían competencias específicas da concelleira para comprobar se o aparello estaba operativo e ordenar o seu precinto, algo que non se chegou a facer. Os feitos producíronse na madrugada do 2 ao 3 de agosto do 24, durante as festas de Matamá, mentras se celebraba un concerto do DJ Kiko Rivera. Un brazo dunha das carlingas de atracción rompeu en pleno funcionamento. Como consecuencia do accidente, faleceu Iván Castaño no acto. A súa parella resultou ferida e outra usuaria sufriu un shock psicolóxico. A resolución xudicial sinala que o concello remitira previamente un correo electrónico á policía local advertindo de que a atracción lle faltaba documentación, aínda que o xuiz considera que esa comunicación foi insuficiente ao non existir unha orde formal para paralizar a actividade ou proceder ao precinto. O auto tamén decreta sobre ese emento provisional para o entón presidente da Comisión de Festas de Matamá, o xefe da Policía Local e o responsable da área de seguridade do Concello de Vigo, ao entender que non tiña a obriga xurídica directa de impedir o funcionamento da atracción. O Bloque Nacionalista Galego de Vigo elexiu por unanimidade a Xavier Pérez Igrexas como candidato á alcaldía para as eleccións municipais do ano 27. A decisión foi adoptada nunha asamblea local na que a militancia apoiou a continuidade do actual portavoz municipal como cabeza de lista. A formación nacionalista marca como obxectivo aumentar a súa representación no Concello de Vigo, onde actualmente conta con 3 concelleiros dos 27 da corporación, e converterse nunha forza decisiva e determinante na cidade. A responsable local do BNG e deputada autonómica, Carmela González, destacou o proceso de elección como un exemplo de democracia radical, subliñando que toda a militancia poido formular propostas. Tamén puxo en valor a cohesión interna da organización e asegurou que Igrexas conta co apoio firme e cheo de entusiasmo da formación. Pola súa banda, Xavier Pérez Igrexas agradeceu a confianza recibida e definiu os comicios municipais do 2027 como unha enorme oportunidade para avanzar no proxecto político do nacionalismo galego en Vigo. O candidato destacou ademais o traballo desenvolvido polo grupo municipal deste mandato. Segundo indicou, dende as eleccións do 23, o BNG presentou máis de 956 iniciativas e propostas co obxectivo de liderar a oposición no concello e ofrecer unha alternativa ao actual modelo de cidade. Igrexas tamén fixo referencia ao incremento do apoio electoral ao BNG en Vigo nas últimas eleccións xerais, europeas e autonómicas, nas que a formación chegou a ser a forza máis votada na cidade. O portavoz nacionalista asegurou que o partido afronta as municipais con toda a ambición e coa intención de ampliar a base social do proxecto nacionalista en Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O sindicato Omega alcanzou un acordo coa Consellería de Sanidade e co Servicio Galego de Saúde para suspender a convocatoria de folga médica en Galicia despois de varias semanas de protestas e paros relacionados coas chamadas peonadas, as xornadas voluntarias realizadas fora do horario habitual. O pacto foi asinado na noite do 7 de maio en Santiago e implica a suspensión da folga autonómica e o cesamento das medidas de presión asociadas. Porén, continúa vixente o conflito estatal vinculado ao novo estatuto marco promovido polo Ministerio de Sanidade. No acordo participaron tamén MUZ, a Asociación MIR España. Entre os compromisos asumidos pola Administración figura o recoñecemento da singularidade do personal médico e facultativo, así como a apertura dun espazo específico de negociación laboral para este colectivo. Un dos puntos centrais do pacto é a implantación da xornada laboral de 35 horas e a revisión do cómputo máximo anual. Tamén se recoñece melloras nos descansos tras as gardas, establécese que a partir do 1 de setembro a libranza corresponde ás gardas dos venres, que poidan disfrutarse nos 15 días seguintes a gas en servicios de difícil cobertura. O acordo contempla, ademais, avanzar cara a un modelo no que as gardas deixen de ser obrigatorias nun prazo máximo de 5 anos, condicionado á ampliación de personal e á disponibilidade de recursos. No apartado económico, provese unha equiparación progresiva do pago das horas de xornada complementaria coas ordinarias entre os anos 27 e 29. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas autoras dun delito de roubo con forza cometido nunha lavandería autoservizo da localidade de Ponte Cesures. Os feitos remontanse ao mes de abril do pasado ano, cando se produciu un asalto no establecemento. Segundo a investigación, os autores forzaron de maneira violenta a máquina expendedora de cambio e lograron levar un botín duns 1,000 euros aproximadamente. Despois de recibir a denuncia, os axentes desplazáronse ata o local para realizar unha inspección técnico ocular na que recolleron pegadas e outras evidencias físicas para tratar de esclarecer o roubo. A investigación foi desenvolvida polo equipo de investigación da Garda Civil en Caldas de Reis en colaboración con efectivos do posto de Valga. As pescudas permitiron identificar a dous homes de 36 e 37 anos, veciños de Noia e de Serra de Outes, na provincia da Coruña. Segundo informou a Garda Civil, ambos contan con numerosos antecedentes penais e xa cumpriran penas de prisión anteriormente. Unha vez identificados, os axentes puxeron en marcha un dispositivo de vixiancia operativa para localizar os sospeitosos e proceder á súa investigación penal no momento considerado máis adecuado. As dilixencias xa foron remitidas ao xulgado de Garda de Caldas de Reis, onde os investigados deberán comparecer cando sexan requeridos pola autoridade xudicial.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

Sí Radio, encadenados a ti.

0: Sete en Portugal.
1: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Hola, ¿qué tal? Saudos de novo neste 11 de novembro, 11 de novembro, 11 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia y este programa é Galicia Primeira Hora. Cuede roudos de Galicia.

Sánchez donde iban a estar confinados y que se marchara y que retirara mascarilla y tal. Bueno, pues parece ser que esa persona va a ir a para Cosquete. Última de da mañá. Da mañá de hoxe, o MV Ondios vai a zarpar despois de concluir as repatriacións de todas as persoas que se atopaban no interior. Está previsto que atraque nin que amarre en Galicia e seguirá destino aos Países Baixos, que é o seu lugar de orixe. En Galicia foron detidas 5 persoas nun operativo da Garda Civil nunha vivenda de Carballo. Un operativo da Garda Civil levado a cabo nas últimas horas terminou coa detención de 5 persoas, según informaron fontes oficiais. Sin embargo, as mesmas non aclararon o motivo desta detención. A intervención efectuouse na Rúa Mahón a traveso da entrada e rexisto dunha vivenda. Efectivos da Unidade de Seguridade Cidadán da Comandancia da Garda Civil levaron a cabo o asalto táctico para asegurar que o inmoble de forma rápida para asegurar a entrada no de forma rápida en base ao relato dado por a propia Garda Civil. Ao mesmo tempo, os especialistas da Policía Judicial procederon a inspección minuciosa do lugar para recabar probas e evidencias delictivas. O vídeo compartido pola Garda Civil, pois claro, obsérvase como sacaron do edificio caixas con documentación. O dispositivo concluiu con un balance final de 5 persoas detidas. Isto ocurriu en Carballo. E moita atención, a Dirección Xeral de Tráfico inicia hoxe unha campaña de sensibilización destinada ás persoas vulnerables nas estradas. As persoas vulnerables nas estradas son as persoas que camiñan, son os ciclistas. Campaña que se inicia hoxe e que vai destinada ás persoas usuarias vulnerables, peóns, ciclistas, motoristas tamén son vulnerables. E se factura o tráfico nas 4 provincias. Por un lado, a campaña ten como objetivo contra os peóns, ciclistas e motoristas sobre a súa propia vida, a necesidade de facerse visibles con elementos reflectantes, usar os sistemas de protección e cumprir e respetar as normas que lles afectan especificamente. En este sentido, os axentes van entregar elementos reflectantes de alta visibilidade a aquelas persoas que se desplacen camiñando pola estrada sin facer uso do chaleco obrigatorio, especialmente a persoas maiores.

Besteiro pide unha lei antitránsfuga e ve o PP debilitado en Lugo. A culpa non é da vítima, é de quen asasina, asegura Gómez Besteiro. Detido en Pontevedra un home por quebrantar unha orde de aloxamento da súa muller no lugar de traballo.

Entramos na Semana das Letras Galegas uns días. Vai ser o Día das Letras Galegas, como saben, este ano homenaxeado a unha homenaxe a unha escritora como Begoña Caamaño, unha persoa de gran compromiso social e que estivo adicada á radio durante prácticamente toda a súa vida. A Audiencia de Pontevedra xuzga 17 acusados por unha suposta trama para legalizar barcos con documentación falsa. Aparecen pintadas vandálicas sobre a chegada a América nun barco do Parque de Pollo que recorda a un dos barcos que usou. Presidente da Xunta, presidente do Partido Popular, recorda en Cuntis a boa política dende o local e chama a ira por todas nas municipais. O BNG alerta dun profundo malestar entre administrativos dos Sergas polo novo sistema da tarxeta sanitaria. O Partido Socialista critica que a Xunta recurra unha indemnización por un caso de acoso escolar e exixe que apague de inmediato. Tellado reivindica en o Carballiño un PP por enriba da conflitividade e pide forza para eleccións. A protesta en Lugo carga contra a primeira medida da alcaldesa de retirar unha bandeira de Palestina. Santiago volcase co Obradoiro despois da victoria que lle valeu a volta á Liga ACB. Fene sale á rúa para reivindicar un ferrocarril digno para a comarca. Máis de 7.859, un total de 7.859 personas examináronse nas oposicións de enfermería por unha das 1.980 prazas dos Sergas. Tanxugueiras tomará a praza do Obradoiro para presentar en primicia o seu novo disco con unha escoita colectiva. Vai ser mañá martes. A concelleira Teresa Varela abandona compromiso por Lalín e pasas a non adscritos. O BNG propón modificacións legislativas para poñerlle coto a barra libre de pisos turísticos en Galicia.

Falamos do Antivirus. O director da Organización Mundial da Saúde, isto non é o COVID, o risco é baixo. É baixo. O tipo leve de Antivirus e outro con síntomas entre os repatriados do barco. Afirma que a OMS agradece ao goberno, a goberno de España, o seu liderado no operativo do desembarco do MV Ondius. Sanidade conclúe que o MV Ondius poderá sair a última hora de hoxe despois de concluir as repatriacións de Canarias. A muller aislada no clínico de Barcelona por ser contacto dá negativo na proba PCR. Francia confirma que un dos repatriados do MV Ondius presenta síntomas de antivirus. O Supremo analiza de suspender a regulación partido piden disolver as fundacións de partidos sin actividade e negarlle subvencións si non están registradas. O Partido Popular reforza con fechaxe, co fichaxe dunha exdirectiva de GAT3 e o regreso de Semper á portavocía nacional do PP.

Imos coas temperaturas nas principais cidades de Galicia a esta hora da mañá. Temperaturas que están un poquinho mellor que en canto a temperatura, mellor que noutros días. Temos en Lugo 8 grados, é a máis baixa de toda Galicia. 10 grados en Ourense, 10 grados en Santiago de Compostela, 10 grados en Ferrol, 11 grados na Coruña, 11 grados en Pontevedra e 12 grados en Vigo. O que nos di Meteo Galicia é que a semana comeza con poucos cambios na situación meteorolóxica. As baixas presións continuarán ao oeste, deixando en Galicia un día de ceos nubrados con chubascos máis generalizados a partir do mediodía, cando serán localmente treboentos. As temperaturas mínimas apenas van ter cambios, mentras que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará de compoñente sur frouxo, virando a compoñente leste co avance da tarde. En canto a mañá, martes, o que nos di Meteo Galicia é que a inestabilidade atmosférica vai seguir sendo o protagonista durante esta xornada, polo que comenzaremos unha mañá de intervalos nubrados e algunhas chuvias. As nubes de evolución irán medrando conforme avance o día e pola tarde os chubascos serán máis generalizados, ocasionalmente acompañados de aparato eléctrico e sarabia. As temperaturas non terán cambios significativos, os ventos soprarán frouxos variables pola mañá, tomando unha compoñente norte a partir do mediodía.

0: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e a directora da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López, presentaron o balance de doazóns de sangue realizadas en Galicia ao longo do ano 25. Segundo os datos facilitados durante o pasado ano, rexistráronse un total de 105.337 doazóns, o que supón unha tasa de 39 doazóns por cada 1.000 habitantes. A Xunta destacou que este índice sitúa novamente a Galicia entre as comunidades con mellores rexistros do Estado, preto de 3 puntos por riba da media española. Escoitamos a Antonio Gómez Caamaño.
2: En 2025 acadamos 105.337 doazóns de sangre, mantendo a tasa nas 39 doazóns por cada 1.000 habitantes e ano. Grazas a isto, Galicia sitúase como unha das comunidades autónomas cun maior nivel de participación alrededor de 3 puntos por enriba da media estatal. Un dato que consideramos moi positivo e que temos 9.275 doantes novos. Isto supón un porcentaxe do 12,65% de todas as persoas que doaron. Cómpre salientar, ademais, que das 73.317 persoas que doaron o pasado ano, o 35% fixo en máis dunha ocasión. Isto incluye al conselleiro, non?
3: Efectivamente.
2: Ademais dos locais de doazón nos hospitais e os autobuses que van percorrendo todo o territorio, temos unha campaña específica dirixida a universitarios na que participan os 7 campos galegos e que tamén revela un bo balance. A través dela reunimos preto de 1.350 doantes novos. Isto axúdanos a cubrir necesidades de sangue diarias dos nosos hospitales, xa que precisamos entre 400 ou 500 doazóns de sangue diarias e tamén para mellorar o que é un sistema de doazón do que nos sentimos moi, moi orgullosos. Antes de cederlle a palabra a directora de ADOS, quero facer só un par de apuntamentos, non? Das 7 principales cidades, Santiago de Compostela é a que conseguiu un maior índice con 85 doazóns por cada 1.000 habitantes. Seguelle Pontevedra con 53 doazóns por cada 1.000 habitantes e despois Ferrol con 51 doazóns por cada 1.000 habitantes.
1: Antonio Gómez Caamaño puxo en valor especialmente o número de novos doantes incorporados durante o exercicio de 2025. En total, 9.275 persoas doaron sangue por primeira vez no ano 25, unha cifra que representa máis do 12% do total de participantes. O conselleiro atribuiu estes datos ao compromiso das novas xeracións e tamén ás campañas de promoción impulsadas pola Axencia Galega de Doación de Órganos e Sangue en centros educativos universitarios e non universitarios da comunidade galega.
2: Insistir en os agradecementos, ¿no?, a todo o equipo de ADOS, esas 105 persoas que traballan, entre médicos, enfermeiras, TCAE, contores. Tamén moitas grazas a todas esas entidades colaboradoras, concellos, universidade, la Federación Galega de Hermandantes de Doantes de Sangre, empresas e, por suposto, fundamentalmente gracias pues, a todos os doantes, ¿no?, que son realmente un orgullo da Xunta de Galicia porque son un exemplo de solidaridade e sensibilidade. Con un agradecemento especial a Padrón, a Santiago de Compostela e, por supuesto, a Ferrol.
1: No conxunto do ano participaron nas campañas de doazón un total de 73.317 persoas, delas o 65% realizou unha única doazón, mentras que o 35% colaborou en dúas ou en máis ocasións. Dende a Consellería de Sanidade trasladouse un agradecemento ás persoas doantes pola súa colaboración e polo papel que desempeñan no funcionamento do sistema sanitario en atención aos pacientes que precisan transfusión. Escoitamos a directora da Axencia Galega de Doación de Órganos e Sangue, Marisa López.
3: Como tamén comentaba o conselleiro, todavía pendentes de que se publiquen os datos de doazón a nivel nacional, o pasado ano éramos a cuarta comunidade en doazón. Vemos un pouco a evolución nesta gráfica que ten no resto do país, donde está costando manter as tasas. Galicia pues, se mantén en unos bons niveis. Estamos esperando, como digo, esa publicación de resultados que probablemente, muy probablemente, nos situará tamén en postos de cabeza. En cuanto ás provincias, dicir que é a provincia da Coruña que está en cabeza neste momento, seguida da de Pontevedra, Ourense, e Lugo. Estamos traballando, se cabe, para mellorar, sobre todo estas dos provincias que non son atlánticas, donde custa máis mellorar as tasas de doazón, e afianzar os nosos resultados. A media de Galicia quedaría, como digo, en esa taxa de 39 por mil. Por concellos, como digo, visitamos todos os concellos da comunidade, facemos ese esforzo de achegar este xesto xeneroso que é a doazón a todo aquel que quere facelo, e repite Padrón como concello máis doador de Galicia, con unha taxa de 92 por mil. É destacable este compromiso que ten Padrón con este programa de doazón, e que se repite ano a ano. Na provincia de Lugo, Meira, con unha taxa de 81 por mil. A Pova de Trives en Ourense repite con 58 por mil. Salceda de Caselas desbanca o Rosal con unha taxa de 77 por mil.

0: A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, deu a coñecer o reparto de áreas do novo Executivo Municipal apenas unhas horas despois de tomar posesión do cargo tras prosperar a moción de censura no Concello. O decreto de organización xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asignatura, co obxectivo, segundo indicou o goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no Plan de Acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ame Ejide convértese no primeiro tenente de alcalde e asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará á fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local. Cristina Sanz Arias ocupárase de dinamización económica e relacións institucionais. Flor Rubinos estará ao frente da zona rural e Ramón Cabarcos dirixirá urbanismo. O reparto complétase con Gustavo Díaz Rey en Política Social, Mayores e Migración, Agustín Gallego en Turismo e Museos, Marc Carballas en Economía, Participación, Servicios aos Veciños e Benestar Animal e Damián Carballo en Deportes, Infancia e Xuventude. Aurora Goas asumirá Muller e Conciliación, mentras que Silvia Colmenero será responsable de Industria e Mercados. No novo esquema tamén continuará María Reigosa como concelleira non adscrita. Segundo decreto, desempeñará labores de supervisión política e programática en materia de infraestructuras de maneira transversal, aínda que sen asignación económica. A Audiencia Provincial de Salamanca estimou o recurso presentado pola Fiscalía e revogou o permiso penitenciario de 4 días que lle fora concedido a Alfonso Basterra, condeado a 18 anos de prisión polo asesinato da súa filla Asunta Basterra Porto, ocurrido en Galicia no ano 13. A resolución deixa sen efecto o auto emitido o pasado 24 de marzo polo Xulgado de Vixiancia Penitenciaria de Salamanca que aceptara a reclamación presentada polo preso contra a decisión da Xunta de Tratamento do Centro Penitenciario de Topas, onde cumpre condena. No seu auto, o tribunal considera que actualmente non se dan as condicións mínimas necesarias para conceder un permiso ordinario de saída ao interno. A sala ten en conta a extrema gravidade do delito cometido, o tempo de condea que aínda queda por cumprir e tamén a falta absoluta de asunción de responsabilidade, ao manter Alfonso Basterra a negación persistente dos feitos. A audiencia sinala, ademais, que male a boa conduta do preso no centro penitenciario, a concesión do permiso resulta prematura e injustificada. Por ese motivo, os magistrados entenden que debe prevalecer o criterio técnico da Xunta de Tratamento da Prisión de Topas, que acordara por ampla maioría denegar a solicitude de saída temporal. O sindicato Omega alcanzou un acordo coa Consellería de Sanidade e co Servicio Galego de Saúde para suspender a convocatoria de folga médica en Galicia despois de varias semanas de protestas e paros relacionados coas chamadas peonadas, as xornadas voluntarias realizadas fora do horario habitual. O pacto foi asinado na noite do 7 de maio en Santiago e implica a suspensión da folga autonómica e o cesamento das medidas de presión asociadas. Porén, continúa vixente o conflito estatal vinculado ao novo estatuto marco promovido polo Ministerio de Sanidade. No acordo participaron tamén MUZ, a Asociación MIR España. Entre os compromisos asumidos pola Administración figura o recoñecemento da singularidade do personal médico e facultativo, así como a apertura dun espazo específico de negociación laboral para este colectivo. Un dos puntos centrais do pacto é a implantación da xornada laboral de 35 horas e a revisión do cómputo máximo anual. Tamén se recolle melloras nos descansos tras as gardas, establécese que a partir do 1 de setembro a libranza corresponde ás gardas dos venres, que poidan disfrutarse nos 15 días seguintes a gas en servicios de difícil cobertura. O acordo contempla, ademais, avanzar cara a un modelo no que as gardas deixen de ser obrigatorias nun prazo máximo de 5 anos, condicionado á ampliación de personal e á disponibilidade de recursos. No apartado económico, provese unha equiparación progresiva do pago das horas de xornada complementaria coas ordinarias entre os anos 27 e 29. O Ministerio do Interior confirmou un dos maiores golpes contra o narcotráfico internacional registrados en Europa despois da intervención de máis de 41 toneladas de cocaína en dúas operacións desenvolvidas no Atlántico coa participación de varios países. O ministro do Interior español, Fernando Grande Marlaska, cualificou a actuación como un avance estratégico decisivo na loita contra o crime organizado e destacou a cooperación entre España, Estados Unidos, Italia, Portugal e Reino Unido. A operación máis relevante foi a denominada Abisal, coordinada pola Unidade Central Operativa da Guarda Civil contra a coñecida como Mocro Mafia. O dispositivo permitiu interceptar o buque mercante Arconian ao sur das Canarias o pasado día 1 de maio. No interior do barco foron localizadas alrededor de 30 toneladas de cocaína. Segundo a investigación, o mercante tamén transportaba miles de litros de combustible destinados a narcolanchas encargadas de distribuir a droga cara á península. O abordaxe foi realizado por efectivos da Unidade Especial de Intervención e outros servizos marítimos e aéreos nun operativo desenvolvido en mar aberto. Nos últimos días, as forzas de seguridade participaron tamén noutra actuación internacional denominada Alfa Lima, na que se requisaron outros 11.000 kilos de cocaína. As autoridades consideran que estas operacións supoñen un cambio de estrategia na loita contra o narcotráfico ao trasladar a presión policial ás rutas marítimas do Atlántico antes de que os cargamentos cheguen ás costas europeas. A concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, sentará no banco dos acusados por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso cun delito de lesións por imprudencia grave polo accidente registrado nas festas de Matamá, no verán do ano 24, no que faleceu un home de 38 anos e resultaron feridas dúas mulleres. O xuiz sustituto do xulgado de instrucción número 3 de Vigo deu por concluída a investigación e acordou continuar a causa polos trámites do procedimento abreviado tamén contra o propietario da atracción coñecida como Saltamontes. Segundo recolle o auto xudicial, a atracción estaba expresamente desautorizada para funcionar ao non cumprir os requisitos administrativos exixidos. O magistrado considera que existían competencias específicas da concelleira para comprobar se o aparello estaba operativo e ordenar o seu precinto, algo que non se chegou a facer. Os feitos producíronse na madrugada do 2 ao 3 de agosto do 24, durante as festas de Matamá, mentras se celebraba un concerto do DJ Kiko Rivera. Un brazo dunha das carlingas de atracción rompeu en pleno funcionamento. Como consecuencia do accidente, faleceu Iván Castaño no acto. A súa parella resultou ferida e outra usuaria sufriu un shock psicolóxico. A resolución xudicial sinala que o concello remitira previamente un correo electrónico á policía local advertindo de que a atracción lle faltaba documentación, aínda que o xuiz considera que esa comunicación foi insuficiente ao non existir unha orde formal para paralizar a actividade ou proceder ao precinto. O auto tamén decreta sobre ese emento provisional para o entón presidente da Comisión de Festas de Matamá, o xefe da Policía Local e o responsable da Área de Seguridade do Concello de Vigo, ao entender que non tiña a obriga xurídica directa de impedir o funcionamento da atracción.
1: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

Hola, ¿qué tal? Saudos de novo neste 11 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora.

A Dirección Xeral de Tráfico inicia este luns en Galicia unha campaña de sensibilización destinada ás persoas vulnerables nas estradas. Isto faise debido aos últimos datos de accidentes de atropelos de peóns nas estradas galegas. A Dirección Xeral de Tráfico iniciará hoxe unha campaña de sensibilización destinada ás persoas usuarias vulnerables, que son os peóns, ciclistas e motoristas, nas carreteras convencionais e vais estender ata o domingo día 17. Trasladou unha delegación do goberno en Galicia. Nunha nota de prensa, a campaña vaise desenvolver únicamente na comunidade galega e está promovida e coordinada polas xefaturas provinciais de tráfico das 4 provincias. Por un lado, a campaña ten como obxectivo concienciar aos peóns, ciclistas e motoristas sobre a súa propia posición vulnerable, recordándolles a necesidade de facerse visible con elementos reflectantes, usar os sistemas de protección específicos e cumplir e respetar as normas que lles afecten especificamente. En este sentido, os axentes van a entregar incluso elementos reflectantes de alta visibilidade a aquelas persoas que se desplacen camiñando pola carretera sin facer uso do chaleco obrigatorio, especialmente ás persoas maiores. A Dirección Xeral de Tráfico advertiu de que o perfil dos falecidos por atropelo en Galicia de persoa maior de 65 anos que viste de color oscuro e móvese polas vías sin ningún elemento que o faga visible. Xunto a este obxectivo, a campaña busca tamén sensibilizar os condutores sobre a elevada exposición, o risco destes usuarios e a necesidade de manter o nivel de alerta constante. Para iso, os axentes recordarán a estes condutores a necesidade de facerse ver nas estradas, reducir ou moderar a súa velocidade o toparse con usuarios vulnerables, extremar a precaución nos cruces e xiros, mirar polos espellos retrovisores con frecuencia, usar as sinales intermitentes e respetar a distancia lateral de 1,5 metros ou adiantar a estes peóns, a estas persoas vulnerables, tanto ciclistas como motoristas e peóns que vayan polas estradas.

Comezou os aillamentos dos pasaxeiros de MV Ondius, un barco no que viaxaban persoas de 20 o risco e baixo, pero a cada país tomou as súas precaucións. O director xeral da Organización Mundial da Saúde insistiu este domingo na salvagarda da saúde mundial, que pasou de un barco no Atlántico a diseminarse en primeira instancia a 23 países a bordo do MV Ondius. Chegaron onte a Granadilla de Abona, Tenerife, 152 persoas. O grupo máis numeroso, 38 filipinos, todos membros da tripulación, seguidos de 23 británicos, 17 estadounidenses e 14 españois, que xa foron atendidos en Madrid. Foron precisamente os primeiros en despegar do aeroporto de Tenerife Sur. As seguintes foron a expedición francesa, a canadiense, os pasaxeiros con destino a Países Baixos, a donde viaxaron 26 personas de diferentes nacionalidades, o Reino Unido, Turquía e Estados Unidos. En total, entre pasaxeiros e tripulantes, 90 persoas deixaron onte Canarias. A operación conclúe hoxe antes das 7 da tarde en dúas vías, co despegue do último voo cara a Países Baixos, que trasladará a parte da tripulación, e o de Australia, que tamén, pero tamén co repostaxe do buque en Granadilla de Abona antes de continuar cara Rotterdam, e pasará precisamente fronte ás costas de Galicia. Iso non quere decir que, como decía o presidente Clavijo, non hai onte unha rata que poida estar no barco, e que parece que non hai ningún tipo de rata. Vai a sair voando ou vai a sair nadando das 200 ou 300 millas, non sabemos, pasará máis ou menos, e se achegue á costa galega. Bueno, cousas de políticos que ás veces falan sin pensar. Que o faga eu pola mañá, salgo da cama e me poño aquí prácticamente nos micros, pero que o faga un político que o estudia, a veces hai que ter unha paciencia.

Besteiro pide unha lei antitránsfuga en Galicia e ve o Partido Popular debilitado en Lugo. A culpa non é da vítima, é de quen a asesina. Palabras outra vez con unha... Palabras outra vez, eh? Falando primeiro de mortos, agora de asesinatos. Non se miren, eh? Non se miren. Esta é a Semana das Letras Galegas, adicadas a Begoña Caamaño. Honestidade e compromiso social é unha vida adicada á radio. Ao longo desta semana tentaremos escoitar a cousas que hai moitísimas de Begoña Caamaño na nosa programación, para dedicarlle tamén en Desi Radio un anaquiño a Begoña Caamaño, un anaquiño da nosa programación. Detido en Pontevedra un home por quebrantar un orden de alonxamento da súa exmuller no seu lugar de traballo. A Audiencia de Pontevedra xuzga a 17 acusados por unha suposta trama para legalizar barcos con documentación falsa. Aparecen pintadas vandálicas sobre a chegada a América nun barco do Parque de Pollo que recorda a Cristóbal Colón. Era un barco de xoguete, un barco para que os nenos xoguen. Bueno, unha atracción de dun parque de xogo de nenos. Pero bueno, así como no... Así como puxeronlle letras que non se leen moi ben, pero den así que non foi un descubrimento, foi un xenocidio. Rueda reivindica en Cuntis a boa política dendo local e chama a ira por todas nas municipais. O BNG alerta dun profundo malestar entre administrativos do Sergas por o novo sistema da tarxeta sanitaria. O Partido Socialista de Galicia critica que a Xunta recurra unha indemnización por un caso de acoso escolar e exixe que pague de inmediato. Tellado reivindica que en O Carballiño un PP por enriba da conflictividade e pide forza para as eleccións. Unha protesta en Lugo carga contra a primeira medida da alcaldesa de retirar unha bandeira de Palestina. Santiago volcase co Obradoiro despois da vitoria que lle valeu a volta á Liga ACB. Fene sale á rúa para reivindicar un ferrocarril digno para a comarca. Ese ferrocarril es... Ese tren que comunica Ferrol con... Con Ribadeu, uns días falla outro tamén. En total, 7.859 persoas examináronse nas oposicións de enfermería por unha das 1.980 prazas do Sergas. E mañá vai ser, Tanxugueiras tomará a praza do Obradoiro para presentar en primicia o seu novo disco con unha escoita colectiva. Vai ser este martes. E a concelleira Teresa Varela abandona Compromiso por Lalín e pasa ao grupo de non adscritos.

E imos agora a ver que noticias, que cousas son importantes a nivel estatal en España e o mundo. Vamos, alá. Seis enquisas sitúan a Moreno ao borde de reeditar a súa maioría absoluta a seis días das eleccións en Andalucía, o 17M. O Partido Popular de Andalucía roza a maioría absoluta e o PSOE de Andalucía chega ao seu peor resultado, según un sondeo de GAT3. Din que o PP ganaría 52 e 51 escanos, según unha enquisa de El Periódico. Es dato de agora, prácticamente. Xa saben que a partir de agora xa non se poden facer enquisas. Bueno, non se poden facer fanse, de feito fanas. Os partidos fan enquisas ata último minuto, prácticamente. Pero non se poden publicar. Estados Unidos confirma un positivo leve e outro con síntomas entre os seus repatriados do MV Omnius. Sanidade anuncia que a cuarentena contarase a partir do 6 de maio e estenderase a 42 días. Morre dun infarto un garda civil durante o operativo pola chegada do MV Omnius a Tenerife. Tiña 62 anos durante o operativo pola chegada do buque afectado polo brote de antivirus ao porto de Granadilla de Abono. O garda civil de Estrada Maior da Comandancia de Tenerife atopábase de reserva no seu posto de mando operativo e sufriu un infarto. A pesar dos esforzos de reanimación durante 40 minutos non puideron salvarlle a vida, según informaron membros da Guarda Civil.

e o cruceiro poderá zarpar a última hora deste luns despois de concluir as repatriacións. Debe ser un caso único o do barco. Trump rexeita na súa totalidade a última proposta iraní para terminar coa guerra. E tamén Estados Unidos di ter desviado 61 mercantes e inmobilizado 4 como parte do seu bloqueo naval. Foi executado en Irán un home condeado por labores de espionaxe a favor do Mossad e da CIA. Non se sabe quen era. En principio.

0: Pois son as 9:16, estamos no 11, no día 11, vamos a saber como está o tempo. O tempo está fastidiado. Comenzamos coas temperaturas nas grandes cidades de Galicia. Temos 9 grados, a máis baixa en Lugo. 11 grados en Santiago de Compostela, en Ourense 11 grados, 12 grados en Pontevedra, 12 en Ferrol, 13 en A Coruña y 13 en Vigo. Di Meteo Galicia que a semana comeza con poucos cambios na situación meteorolóxica. As baixas presións continuarán ao oeste, deixando en Galicia un día de ceos nubrados con chubascos máis xeneralizados a partir do mediodía, cando serán localmente treboentos. As temperaturas mínimas apenas tiveron cambios, mentras que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará de compoñente sur frouxo, virando a compoñente leste co avance da tarde. Este é o que nos di Meteo Galicia para hoxe luns, para mañá, martes 12. O que nos di é que a inestabilidade atmosférica seguirá sendo o protagonista durante esta xornada, polo que comenzaremos cunha mañá de intervalos nubrados e algunhas chuvias. As nubes van a ser de evolución, irán medrando conforme avance o día, e pola tarde os chubascos serán máis xeneralizados, ocasionalmente acompañados de aparato eléctrico e sarabia. As temperaturas non terán cambios significativos, os ventos soprarán frouxos variables pola mañá, tomando unha componente norte a partir do mediodía. É o que nos di Meteo Galicia. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe e para mañá tamén.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Outro accidente tamén na saída de Padrón da AP9. Ocorriu ás 8:45. Padrón, na provincia de Coruña. Outro accidente en C, en... en Fisterra, ás 9:10, menos 2 minutos. E un cuarto accidente, ou polo menos cuarto e quinto, dous accidentes na cidade da Coruña, ás 8:30 e ás 9:02. Según o mapa de incidencias do 112, imos ver a información de tráfico brevemente, por si hai alguna incidencia importante en Galicia. Non parece, en principio, que máis alá de moitísimas obras, teñamos alguna incidencia destacada nas estradas principais de Galicia. Hai algúns carriles cortados, incluso en vías principais, en autovías, en autopista. Moitísimas obras, entre elas todas as de mantenemento despois da desfeita das choivas de este inverno.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e a directora da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López, presentaron o balance de doazóns de sangue realizadas en Galicia ao longo do ano 25. Segundo os datos facilitados durante o pasado ano, rexistráronse un total de 105.337 doazóns, o que supón unha tasa de 39 doazóns por cada 1.000 habitantes. A Xunta destacou que este índice sitúa novamente a Galicia entre as comunidades con mellores rexistros do Estado, preto de 3 puntos por riba da media española. Escoitamos a Antonio Gómez Camaño.
2: En 2025 acadamos 105.337 doazóns de sangre, mantendo a tasa nas 39 doazóns por cada 1.000 habitantes e ano. Grazas a isto, Galicia sitúase como unha das comunidades autónomas cun maior nivel de participación alrededor de 3 puntos por enriba da media estatal. Un dato que consideramos moi positivo que temos 9.275 doantes novos. Isto supón un porcentaxe do 12,65% de todas as persoas que doaron. Cómpre salientar, ademais, que das 73.317 persoas que doaron o pasado ano, o 35% fixo en máis dunha ocasión. Isto incluye al conselleiro, non?
3: Efectivamente.
2: Ademais dos locais de doazón nos hospitais e os autobuses que van percorrendo todo o territorio, temos unha campaña específica dirixida a universitarios na que participan os 7 campos galegos e que tamén revela un bo balance. A través dela reunimos preto de 1.350 doantes novos. Isto axúdanos a cubrir necesidades de sangue diarias dos nosos hospitales, xa que precisamos entre 400 ou 500 doazóns de sangue diarias e tamén para mellorar o que é un sistema de doazón do que nos sentimos moi, moi orgullosos. Antes de cederlle a palabra á directora de ADOS, quero facer só un par de apuntamentos, ¿no? Das 7 principales cidades, Santiago de Compostela é a que conseguiu un maior índice con 85 doazóns por cada 1.000 habitantes, seguelle Pontevedra con 53 doazóns por cada 1.000 habitantes e despois Ferrol con 51 doazóns por cada 1.000 habitantes.
1: Antonio Gómez Camaño puxo en valor especialmente o número de novos doantes incorporados durante o exercicio de 2025. En total, 9.275 persoas doaron sangue por primeira vez no ano 25, unha cifra que representa máis do 12% do total de participantes. O conselleiro atribuiu estes datos ao compromiso das novas xeracións e tamén ás campañas de promoción impulsadas pola Axencia Galega de Doación de Órganos e Sangue en centros educativos universitarios e non universitarios da comunidade galega.
2: Insistir en os agradecementos, ¿no?, a todo o equipo de ADOS, esas 105 persoas que traballan, entre médicos, enfermeiras, TCAE, contores. Tamén moitas grazas a todas esas entidades colaboradoras, concellos, universidade, la Federación Galega de Hermandantes de Doantes de Sangre, empresas e, por suposto, fundamentalmente, gracias a todos os doantes, ¿no?, que son realmente un orgullo da Xunta de Galicia porque son un exemplo de solidaridade e sensibilidade. Con un agradecimiento especial a Padrón, a Santiago de Compostela e, por supuesto, a Ferrol.
1: No conxunto do ano participaron nas campañas de doazón un total de 73.317 persoas, delas o 65% realizou unha única doazón, mentras que o 35% colaborou en dúas ou en máis ocasións. Dende a Consellería de Sanidade trasladouse un agradecemento ás persoas doantes pola súa colaboración e polo papel que desempeñan no funcionamento do sistema sanitario en atención aos pacientes que precisan transfusión. Escoitamos a directora da Axencia Galega de Doación de Órganos e Sangue, Marisa López.
3: Como tamén comentaba o conselleiro, todavía pendentes de que se publiquen os datos de doazón a nivel nacional, o pasado ano éramos a cuarta comunidade en doazón. Vemos un pouco a evolución nesta gráfica que ten no resto do país, donde está costando manter as tasas. Galicia pues se mantén en unos bons niveis. Estamos esperando, como digo, esa publicación de resultados que probablemente, muy probablemente, nos situará tamén en postos de cabeza. En cuanto ás provincias, dicir que é a provincia da Coruña que está en cabeza neste momento, seguida da de Pontevedra, Ourense, Lugo. Estamos traballando, se cabe, para mellorar, sobre todo estas dos provincias que non son atlánticas, onde custa máis mellorar as tasas de doazón, afianzar os nosos resultados. A media de Galicia quedaría, como digo, en esa taxa de 39 por mil. Por concellos, como digo, visitamos todos os concellos da comunidade, facemos ese esforzo de achegar este xesto xeneroso que é a doazón a todo aquel que quere facelo, e repite Padrón como concello máis doador de Galicia, con unha taxa de 92 por mil. Destacable este compromiso que ten Padrón con este programa de doazón, e que se repite ano a ano. Na provincia de Lugo, Meira, con unha taxa de 81 por mil. A Pova de Trives, en Ourense, repite con 58 por mil. Salceda de Caselas desbanca o Rosal con unha taxa de 77 por mil.
1: A concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, sentará no banco dos acusados por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso cun delito de lesións por imprudencia grave polo accidente rexistrado nas festas de Matamá, no verán do ano 24, no que faleceu un home de 38 anos e resultaron feridas dúas mulleres. O xuiz sustituto do xulgado de instrucción número 3 de Vigo deu por concluída a investigación e acordou continuar a causa polos trámites do procedimento abreviado tamén contra o propietario da atracción coñecida como Saltamontes. Segundo recolle o auto xudicial, a atracción estaba expresamente desautorizada para funcionar ao non cumprir os requisitos administrativos exixidos. O magistrado considera que existían competencias específicas da concelleira para comprobar se o aparello estaba operativo e ordenar o seu precinto, algo que non se chegou a facer. Os feitos producíronse na madrugada do 2 ao 3 de agosto do 24, durante as festas de Matamá, mentras se celebraba un concerto do DJ Kiko Rivera. Un brazo dunha das carlingas de atracción rompeu en pleno funcionamento. Como consecuencia do accidente, faleceu Iván Castaño no acto. A súa parella resultou ferida e outro usuario sufriu un shock psicolóxico. A resolución xudicial sinala que o concello remitira previamente un correo electrónico á policía local advertindo de que a atracción lle faltaba documentación, aínda que o xuiz considera que esa comunicación foi insuficiente ao non existir unha orde formal para paralizar a actividade ou proceder ao precinto. O auto tamén decreta sobre ese emento provisional para o entón presidente da Comisión de Festas de Matamá, o xefe da Policía Local e o responsable da área de seguridade do Concello de Vigo, ao entender que non tiña a obriga xurídica directa de impedir o funcionamento da atracción. A Audiencia Provincial de Salamanca estimou o recurso presentado pola Fiscalía e revogou o permiso penitenciario de 4 días que lle fora concedido a Alfonso Basterra, condeado a 18 anos de prisión polo asesinato da súa filla Asunta Basterra Porto, ocurrido en Galicia no ano 13. A resolución deixa sen efecto o auto emitido o pasado 24 de marzo polo xulgado de Vixiancia Penitenciaria de Salamanca, que aceptara a reclamación presentada polo preso contra a decisión da Xunta de Tratamento do Centro Penitenciario de Topas, onde cumpre condena. No seu auto, o tribunal considera que actualmente non se dan as condicións mínimas necesarias para conceder un permiso ordinario de saída ao interno. A sala ten en conta a extrema gravidade do delito cometido, o tempo de condea que aínda queda por cumprir e tamén a falta absoluta de asunción de responsabilidade, ao manter Alfonso Basterra a negación persistente dos feitos. A audiencia sinala, ademais, que male a boa conduta do preso no centro penitenciario, a concesión do permiso resulta prematura e injustificada. Por ese motivo, os magistrados entenden que debe prevalecer o criterio técnico da Xunta de Tratamento da Prisión de Topas, que acordara por ampla maioría denegar a solicitude de saída temporal. O sindicato Omega alcanzou un acordo coa Consellería de Sanidade e co Servicio Galego de Saúde para suspender a convocatoria de folga médica en Galicia despois de varias semanas de protestas e paros relacionados coas chamadas peonadas, as xornadas voluntarias realizadas fora do horario habitual. O pacto foi asinado na noite do 7 de maio en Santiago e implica a suspensión da folga autonómica e o cesamento das medidas de presión asociadas. Porén, continúa vixente o conflito estatal vinculado ao novo estatuto marco promovido polo Ministerio de Sanidade. No acordo participaron tamén MUZ, a Asociación MIR España. Entre os compromisos asumidos pola Administración figura o recoñecemento da singularidade do personal médico e facultativo, así como a apertura dun espazo específico de negociación laboral para este colectivo. Un dos puntos centrais do pacto é a implantación da xornada laboral de 35 horas e a revisión do cómputo máximo anual. Tamén se recollen melloras nos descansos tras as gardas. Establécese que a partir do 1 de setembro a libranza corresponde ás gardas dos venres, que poidan disfrutarse nos 15 días seguintes a gas en servicios de difícil cobertura. O acordo contempla ademais avanzar cara a un modelo no que as gardas deixen de ser obrigatorias nun prazo máximo de 5 anos, condicionado á ampliación de personal e á disponibilidade de recursos. No apartado económico, provese unha equiparación progresiva do pago das horas de xornada complementaria coas ordinarias entre os anos 27 e 29. A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, deu a coñecer o reparto de áreas do novo Executivo Municipal apenas unhas horas despois de tomar posesión do cargo tras prosperar a moción de censura no Concello. O decreto de organización xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asinatura, co obxectivo, segundo indicou o Goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no Plan de Acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ameijide convértese no primeiro tenente de alcalde, asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará á fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local.

0: No novo esquema, tamén continuará María Reigosa como concelleira non adscrita. Segundo o decreto, desempeñará labores de supervisión política e programática en materia de infraestructuras de maneira transversal, aínda que sen asignación económica. O Ministerio do Interior confirmou un dos maiores golpes contra o narcotráfico internacional registrados en Europa despois da intervención de máis de 41 toneladas de cocaína en dúas operacións desenvolvidas no Atlántico coa participación de varios países. O ministro do Interior español, Fernando Grande Marlaska, cualificou a actuación como un avance estratégico decisivo na loita contra o crime organizado e destacou a cooperación entre España, Estados Unidos, Italia, Portugal e Reino Unido. A operación máis relevante foi a denominada Abisal, coordinada pola Unidade Central Operativa da Guarda Civil contra a coñecida como Mocro Mafia. O dispositivo permitiu interceptar o buque mercante Arconian ao sur das Canarias o pasado día 1 de maio. No interior do barco foron localizadas alrededor de 30 toneladas de cocaína. Segundo a investigación, o mercante tamén transportaba miles de litros de combustible destinados a narcolanchas encargadas de distribuir a droga cara á península. O abordaxe foi realizado por efectivos da Unidade Especial de Intervención e outros servizos marítimos e aéreos nun operativo desenvolvido en mar aberto. Nos últimos días, as forzas de seguridade participaron tamén noutra actuación internacional denominada Alfa Lima, na que se requisaron outros 11.000 kilos de cocaína. As autoridades consideran que estas operacións supoñen un cambio de estrategia na loita contra o narcotráfico ao trasladar a presión policial ás rutas marítimas do Atlántico antes de que os cargamentos cheguen ás costas europeas.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí Radio. Síguenos
4: en internet. www.siradio.info.
5: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas nin unha súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas, Avenida de Castelau 11.
6: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Audiencia Provincial de Ourense condeou a 3 anos de prisión a unha muller como autora dun delito de estafa informática por facilitar a súa conta bancaria para recibir unha transferencia fraudulenta de máis de 89.000 euros. Segundo o recolle a sentencia, a vítima realizou un ingreso de 89.553 euros despois de recibir un correo electrónico fraudulento no que se alteraban os datos de pago dunha débeda. O diñeiro foi transferido a unha conta bancaria titularidade da acusada. O tribunal considera acreditado que a muller actuou en connivencia cos autores da manipulación informática e destaca que a súa participación foi decisiva e funcionalmente indispensable para consumar a fraude. A resolución xudicial sinala, ademais, que a acusada obtivo un beneficio económico de 19.500 euros, o que representa máis do 21% da cantidade total defraudada. A sala entende que a súa actuación encaixa nun delito de estafa informática ao facilitar a conta utilizada para recibir os fondos transferidos de maneira ilícita. Porén, a audiencia absolve a procesada do delito de branqueo de capitais ao considerar que non quedou acreditada esa conduta posterior. Ademais da pena de prisión, a sentenza impón a condeada o pago dunha indemnización de 89.553 euros á persoa afectada en concepto de responsabilidade civil. A resolución non é firme e pode ser recurrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A Consellería de Sanidade confirmou que as mostras clínicas tomadas a nena de 11 anos falecida o pasado 30 de marzo no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense descartaron finalmente a presenza de meningococo. O Departamento Autonómico lembrou que, malia non confirmarse a enfermidade meningocóquica e invasiva, as medidas preventivas aplicadas seguiron os protocolos establecidos para este tipo de casos ante a sospeita clínica inicial de meningite. A menor, que cursaba a 6º de primaria nun centro educativo da cidade de Ourense, falecera no chou, o que levou as autoridades sanitarias a activar de maneira inmediata o protocolo de actuación. O xefe do Servicio de Epidemioloxía, Xesús Prego, explicara daquela que a intervención non podía esperar aos resultados definitivos das análisis, xa que en ocasións resulta complicado obter mostras fiables nun curto período de tempo. Dentro deste protocolo, Sanidade identificou os contactos estreitos da menor durante os 10 días previos ao falecemento e administrou quimioprofilase antibiótica para evitar posibles contagios. Segundo indicaron as autoridades sanitarias, esa medicación elimina posibilidade de transmisión nas 24 horas posteriores á súa administración. En total foron citadas 104 persoas no punto de atención continuada de Ourense, entre compañeiros de clase, familiares, persoas do entorno social da menor e tamén persoal sanitario que estivera en contacto coa paciente. O Sindicato Labrego Galego, Comisións Labregas, manifestou o seu rexeitamento ao plan anunciado pola Consellería de Economía e Industria para impulsar a explotación de minerais críticos en Galicia, con proxectos previstos nas provincias da Coruña e Pontevedra, entre eles os de Corcoesto, Sanfís e Santa Comba. A Organización Agraria asegura que non existe unha minería sustentable e advirte de que este tipo de explotacións xeran impactos irreversibles sobre o territorio, a auga, os solos, a biodiversidade, ademais de poñer en risco o emprego vinculado ao sector agrogandeiro. O sindicato considera que a extracción de minerais como ouro, volframio ou estaño implica movementos masivos de terra, xeración de residuos tóxicos e contaminación de acuíferos, cunha alteración permanente da paisaxe e da actividade económica no rural. O Sindicato Labrego Galego critica tamén que, mentras a Xunta anuncia investimentos para proxectos mineiros, a Consellería de Medio Rural deixe sen resolver ou sen dotación económica as axudas para a incorporación de mozos e mozas ao agro. Segundo a organización, esta situación compromete o relevo xeneracional e o futuro do rural galego. A entidade rexeita igualmente os chamados plans sociais asociados a explotacións mineiras, que considera insuficientes para reparar os danos ambientais e económicos derivados destes proxectos. Nun comunicado, o sindicato acosa a Xunta de impulsar cambios normativos para facilitar a implantación de grandes proxectos industriais mediante a reducción de controis ambientais e de prazos administrativos. O sindicato labrego galego lembra, ademais, a movilización social contra proxectos mineiros desenvolvida nos últimos anos en lugares como Corcoesto, Sanfís, Touro, Muras ou Terrachá, e anuncia que continuará promovendo movilizacións, alegacións e accións xudiciais para frear novas explotacións mineiras na comunidade galega. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Consello ratificou un novo protocolo de actuación unificado e común para toda a Galicia que busca acurtar máis de o 30% ata unha terceira parte os tempos de diagnose ante a sospeita dunha enfermidade rara. Avalado polas achegas de 20 profesionais de diferentes especialidades, o novo procedimento define criterios comuns para a avaliación, derivación e comunicación de resultados clínicos vinculados a enfermidades raras, independentemente da área sanitaria a que pertenece o paciente. Deste xeito, cada unha das sete áreas do Servicio Galego de Saúde contará cun hospital e cunha unidade de referencia, o que vai permitir reducir a variabilidade asistencial e incidirá na equidade das prestacións sanitarias na comunidade. O novo proceso asistencial establece un novo modelo de asesoramento clínico no cal se definen uns criterios comuns para a entrada dos pacientes no circuito sanitario. Escoitamos ao presidente da Xunta.
2: Outro ten que ver coas enfermidades raras, que son aquelas que afectan a menos de 5 persoas por cada 10.000 habitantes. En Galicia hai, non chega a 6.000, pero acércase moito, máis de 5.800 pacientes diagnosticados cunha chamada enfermidade rara. Bueno, a Xunta de Galicia ten unidade, xa ten creadas, por exemplo, 3 unidades de enfermidades raras. Hai unha estrategia específica con 400 millóns de euros, pero hai que seguir dando pasos neste sentido. E un aspecto clave, sen dúbida, é a diagnose temperá. Na actualidade, o tempo medio de diagnóstico de enfermidades raras está entre 2 e 2 anos e medio, e o que queremos é reducilo. E por eso se aprobamos un protocolo de actuación unificado e común para todas as unidades sanitarias de Galicia, que o que busca é acurtar ao redor dun 30% como mínimo, a terceira parte casi, os tempos de diagnose cando haxa sospeita de padecer unha enfermidade rara. Ímolo facer por varios medios, por destacarlles os 3 máis salientables. O primeiro, vaise crear unha vía rápida para que nos casos máis urxentes os resultados xenéticos, cando se pidan probas, estean listos nun prazo máximo de 30 días. Cales son esos casos máis urxentes? Pois nos embarazos onde hase unha sospeita de que o feto pode ter unha enfermidade rara e certas enfermedades nas que teñan patoloxías nas que a rapidez de diagnose influa moito no posterior tratamento e evolución de enfermidade. Pois estou falando, por exemplo, de certos tipos de ELA, atrofia muscular espinal ou a fibrose quística, donde a rapidez de diagnose influye moito despois na evolución e no tratamento. Esa é unha primeira novedade salientable. Outra é que cada área sanitaria vai ter unha unidade de referencia con criterios comuns para saber cando un paciente ten que ser derivado. É dicir, non vai quedar, como sucede a todo agora, a criterio de cada especialista, sino que vai haber uns elementos comuns que determinen cando se ten que producir esa derivación ante a sospeita de padecer unha enfermidade rara para poder facer un estudio máis exhaustivo. E tamén vai haber un procedimento común en toda Galicia para que os médicos pidan probas e estudios xenéticos conforme a unhas pautas e uns patróns comunes. E, por último, cando haxa sospeitas, unha diagnose de que a enfermidade rara ten, ademais, como sucede en moitos casos, implicacións hereditarias, unha enfermidade que se transmite, a xenética influye na herdanza desas enfermidades, non só se vai atender, por suposto, o paciente, sino tamén aí a familia será chamada a consulta para avaliar o tratamento e as pautas a seguir con respecto a para intentar evitar ou prevenir futuras diagnosis noutros membros da familia.
3: Si Radio de Galicia pretiño de ti.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Continúa o operativo internacional para repatriar os pasaxeiros e tripulantes do buque Ondius, atracado en Granadilla de Abona, en Tenerife, despois de detectarse varios casos relacionados cun brote sanitario a bordo. A Organización Mundial da Saúde insiste en que o risco segue a ser baixo, aínda que diferentes países están a adoptar medidas preventivas para evitar novos contagios. O director xeral da Organización Mundial da Saúde asegurou este domingo que a situación deixou de limitarse ao barco e afecta xa a 23 países. No cruceiro viaxaban 152 persoas de distintas nacionalidades, entre pasaxeiros e membros da tripulación. O grupo máis numeroso era o dos 38 filipinos, todos eles traballadores do barco. Tamén había 23 cidadáns británicos, 17 estadounidenses e 14 españois. Estes últimos xa atendidos en Madrid despois de abandonar Tenerife nun dos primeiros voos organizados este domingo. O longo do domingo saíron de Canarias un total de 90 personas. Entre os destinos previstos estaban Francia, Canadá, os Países Baixos, Reino Unido, Turquía e Estados Unidos. No caso neerlandés, viaxaron 26 personas de diferentes nacionalidades. O operativo conclúe este luns antes das 7 da tarde. Está previsto o último voo con destino aos Países Baixos, no que vai viaxar parte da tripulación, así como outro con destino a Australia. Ademais, o MV Ondius realizará unha parada técnica para repostar combustible en Granadilla de Abona antes de continuar ruta cara a Rotterdam.
3: Mamá, ¿por qué falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, deu a coñecer o reparto de áreas do novo Executivo Municipal apenas unhas horas despois de tomar posesión do cargo tras prosperar a moción de censura no Concello. O decreto de organización xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asignatura, co obxectivo, segundo indicou o Goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no Plan de Acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ame Ejide convértese no primeiro tenente de alcalde e asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará á fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local. Cristina Sanz Arias ocupárase de dinamización económica e relacións institucionais. Flor Rubinos estará ao frente da zona rural e Ramón Cabarcos dirixirá urbanismo. O reparto complétase con Gustavo Díaz Rey en Política Social, Mayores e Migración, Agustín Gallego en Turismo e Museos, Marc Carballas en Economía, Participación, Servicios aos Veciños e Benestar Animal e Damián Carballo en Deportes, Infancia e Xuventude. Aurora Goas asumirá Muller e Conciliación, mentras que Silvia Colmenero será responsable de Industria e Mercados. No novo esquema tamén continuará María Reigosa como concelleira non adscrita. Segundo decreto, desempeñará labores de supervisión política e programática en materia de infraestructuras de maneira transversal, aínda que sen asignación económica. Tres trens permaneceron detidos na noite deste xoves en Vila García de Arousa debido á presenza dunha persoa nunha zona non autorizada da vía ferroviaria, segundo informou o 112 Galicia. O aviso produciuse poucos minutos antes das 11 da noite a través do Centro de Seguridade de Adif e Renfe. Por motivos de seguridade procedeuse ao corte inmediato do suministro eléctrico e á interrupción do tráfico ferroviario na zona, xa que a persoa estaba subida nunha catenaria. Os tres convois afetados transportaban pasaxeiros con diferentes destinos e procedencias. Mentras se desenvolvía a intervención, parte das persoas usuarias permaneceron no interior dos vagóns. En outras situacións, facilitouse o traslado ata a estación máis próxima. Durante a incidencia, non foi necesaria asistencia sanitaria para os viaxeiros, agás no caso dun menor con síntomas de fatiga. A familia solicitou axuda ao 112 arredor das 2:30 da madrugada e o rapaz foi atendido posteriormente por efectivos do 061. De maneira paralela, xentes da Policía Nacional, en coordinación con profesionais do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Profesional de Psicoloxía de Galicia, desenvolveron un operativo para lograr que a persoa abandonase a zona das vías e recibise asistencia. Unha vez resolta a situación, iniciouse o transbordo das persoas afectadas polos atrasos ferroviarios, unha operación que rematou ao redor das 3 da madrugada deste venres. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Vila García e do Servicio Municipal de Emerxencias.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
6: Si Radio.
7: Fórmula propia.
6: Si Radio.
7: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Continúa a procura dunha veciña da parroquia viguesa de Beade desaparecido dende a tarde deste domingo. A familia presentou denuncia pola desaparición na comisaría da Policía Nacional en Vigo e solicita colaboración cidadá para intentar localizala. A muller desaparecida trátase de Tamara N.M. de 44 anos. Segundo os datos difundidos pola plataforma SOS Desaparecidos, mide aproximadamente 1,78 m e de complexión delgada, ten o pelo castaño e os ollos de cor marrón e verde. Os familiares e as entidades que participan na búsqueda indican ademais que se trata dunha persoa vulnerable. Nas últimas horas difundíronse fotografías e informacións sobre a súa desaparición a través das redes sociais co obxecto de facilitar a súa localización. Seis enquisas publicadas nas últimas horas coinciden en situar ao presidente da Xunta de Andalucía e candidato do Partido Popular á reelección, Juanma Moreno, moi preto de repetir a maioría absoluta nas eleccións autonómicas do vindeiro 17 de maio. Os sondeos de NC Report para La Razón e de Sigma 2 para El Mundo garanten incluso esa maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía. O primeiro dalle os actuais 58 deputados e o 43,9% dos votos, mentras que o segundo sitúa os populares entre 55 e 58 escanos, nun 44,7% dos sufraxos. A maioría absoluta no Parlamento andaluz está fixada en 55 deputados. Outras 4 enquisas elaboradas por GAT3, 40DB, GESOP e INMOP deixan aberta a posibilidade de que o PP perda un pouco esa maioría, aínda que todas contemplan ese escenario. Segundo eses estudos, os populares moveríanse entre os 52 e os 57 escanos. Os sondeos tamén coinciden en pronosticar o peor resultado histórico para o Partido Socialista de Andalucía. A candidatura encabezada por María Xesús Montero obtería entre 26 e 30 deputados, por debaixo dos 30 acadados por Juan Espadas nas eleccións do ano 22. A estimación de voto para os socialistas oscila entre o 22 e o 25%. Pola súa banda, Vox melloraría os seus resultados e lograría entre 14 e 17 escanos. Tamén subirían as formacións da esquerda alternativa. Por Andalucía conseguiría entre 5 e 7 deputados e mantería grupo propio no Parlamento andaluz. No caso de Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, algunhas enquisas apuntan a unha importante mellora respecto ao ano 22, cun resultado que podería alcanzar ata os 6 escanos na Cámara Autonómica.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Audiencia Provincial de Ourense acollerá este xoves o xuicio contra un home acusado de agredir a unha persoa que tentaba mediar nunha pelexada ocurrida no centro da cidade. No procedemento tamén están investigadas as dúas persoas que participaron inicialmente na discusión, ambas por un delito leve de lesións. Segundo recollo escrito da Fiscalía, os feitos se sucederon na madrugada do 20 de xuño do ano 22 na Praza das Mercedes. Alí iniciouse unha discusión entre dúas personas que acabou derivando nunha agresión física. Durante a pelexada, unha delas agarrou a outra polo pelo e golpeoulle a cara contra o chan, mentras a segunda respondeu propinándolle varias patadas. Nun momento dado, unha terceira persoa intentou intervir para separar aos implicados e mediar na situación. Foi entón cando, segundo o Ministerio Público, o principal acusado lle deu varios puñetazos na cara. Como consecuencia da agresión, a vítima sufriu diferentes lesións, entre elas a perda parcial dunha peza dental. A Fiscalía considera que os feitos se constitúen un delito de lesións agravadas e solicita para o acusado unha pena de 4 anos de prisión. Ademais, reclama que indemnice a vítima con case 3.000 euros polos danos sufridos. Para as outras dúas persoas implicadas na pelexada inicial, o Ministerio Público pide multas de 540 euros por un delito leve de lesións e que se compensen mutuamente con indemnizacións de 130 e 175 euros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O Concello de Salceda de Caselas vai recorrer ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a sentenza do xulgado do contencioso administrativo de Pontevedra que anulou a autorización municipal para a primeira fase das obras do futuro aeródromo de Entenza. O goberno local defende que a actuación autorizada correspondía únicamente a un movemento de terras nunha zona xa chairada e considera correcto que esa fase se tramitara mediante comunicación previa de obra. O Executivo Municipal sostén tamén que a entidade promotora Entenza Sociedad de Vuelo Deportivo SL presentou todos os informes sectoriais necesarios para esta primeira intervención. Dende o Concello discrepan igualmente da interpretación xudicial sobre a necesidade dun plan especial de infraestruturas e da intervención da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, ao entender que estas competencias corresponden agora ás comunidades autónomas. A pesar do recurso, o Concello anunciou que emitirá un requerimento á empresa promotora para que presente a documentación indicada na sentenza co obxectivo de iniciar a tramitación dunha licencia de obra maior. A alcaldesa Loli Castiñeira lembrou ademais que a comunidade de Montes de Entenza aprobara por unanimidade o alugueiro dos terrenos para o desenvolvemento do proxecto e insistiu en que todos os informes da primeira fase eran favorables. Escoitamos a Loli Castiñeira.
4: A parroquia de Entenza, a través da Asamblea da Comunidade de Montes, aprobou por unanimidade, sen ningún tipo de controversia, o alugueiro dos terreos para a posta en marcha do aeródromo. Este contaba con todos os informes favorables, polo que non había razón alguna para non aceptar o trámite de comunicación previa. Mesmo así, unha vez recibida a sentenza e analizada polo equipo técnico e xurídico do Concello, dende a Alcaldía e dende a área de urbanismo que dirixo, darase trámite a licenza de obra maior, dando así cumprimento á mesma.
2: O Concello de Ponteareas acordou por unanimidade conceder a máxima distinción municipal a Alfonso Pexegueiro e a Borja Gómez, que serán nomeados fillos prediletos da vila nun acto pendente de data. Pexegueiro, natural de Anguares, senado no ano 48, é unha das figuras destacadas da cultura galega contemporánea, cunha ampla traxectoria centrada na poesía, aínda que tamén cultivou outros xéneros. A súa primeira obra, publicada no ano 1976, xa facía referencia a súa orixe. Pola súa banda, Borja Gómez, nado no ano 2002, é ciclista e membro do Club Ciclista Ponteareas e de Discamino. No ano 18, convertiuse no primeiro deportista con síndrome de Down en participar en probas convencionais de ciclocross. A proposta contou con respaldo de toda a corporación municipal, superando así o requisito de ter 2/3 necesarios para a concesión deste recoñecemento institucional. A protectora Aloia de Animais busca unha nova familia para Pato. Unha cadela de 7 meses entregada este martes nas instalacións da entidade polos que ata agora eran os seus propietarios. Segundo explica a asociación Aloia, a cachorra atópase desorientada e en estado de shock despois da separación. Dende a protectora sinalan que o animal continúa buscando entre a xente caras coñecidas para comprender o sucedido. A entidade difundiu unha mensaxe nas súas redes sociais na que relata o momento da entrega e insiste en que Patu é un bebé que necesita estabilidade, tempo e cuidados para superar esta situación. A protectora lembra tamén a importancia da responsabilidade na adopción e nos cuidados dos animais domésticos, especialmente no caso de cachorros de pouca idade.
3: Si Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal. Sevilla.
1: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou o segundo recoñecemento extraxudicial de crédito do ano 26 por un importe de 310.437,31 €. A proposta seguiu adiante cos votos de Movemento Salceda e do Partido Socialista de Galicia e o voto en contra do Partido Popular, ademais da abstención do BNG. Este recoñecemento permitirá facer fronte ao pagamento de diferentes facturas e débedas correspondentes ao exercicio do 25 que foron rexistradas este ano. Entre elas incluen gastos correntes, facturas vinculadas a investimentos realizados o pasado ano, liquidacións do transporte metropolitano, pagamento do servicio social xantar na casa e tamén atrasos relacionados coa seguridade social. Durante o pleno, o Partido Popular mostrou o seu rexeitamento á medida. A concelleira Ana Cristina Pérez Cabaleiro leu un discurso no que fixo referencia ao informe de intervención municipal e incidiu en que este tipo de recoñecementos extraxudiciais deben ter un carácter excepcional e extraordinario. Pola súa parte, o portavoz socialista Xurxo Baqueiro defendeu a necesidade de aprobar o expediente para poder afrontar o pagamento das débedas pendentes do Concello, mentras dende o BNG solicitaron máis documentación sobre o expediente e anunciaron a súa abstención na votación. Na mesma sesión plenaria tamén se incluiu a aprobación inicial do Plan Económico Financiero do Concello para o período 26-27, un punto que contou igualmente co voto en contra do PP. A Plataforma pola Defensa da Seguridade na Nacional 120, en Ponteareas, advertiu que vai retomar as protestas se non obtén resposta do delegado do Goberno en Galicia. Nun comunicado colectivo respaldado polos grupos municipais do Concello de Ponteareas, reclama unha reunión urxente para coñecer o estado do proxecto comprometido nesta vía. Denuncian meses de silencio administrativo e consideran inaceptable a falta de avances nunha estrada que cualifican de perigosa. De non producirse avances, anuncian desplazamentos á delegación do Goberno na Coruña, así como novos cortes de tráfico e mobilizacións cidadáns. O colectivo insiste na necesidade de medidas inmediatas para reducir a sinistralidade e mellorar a seguridade neste vial. A Asociación Galicia Suroeste iniciou as obras para a construción dun miradoiro observatorio de astroturismo no municipio de Olla, nun proxecto desenvolvido en colaboración co Concello e a Comunidade de Montes de Burgueira. A infraestructura situarase na zona de Torroña e permitirá a observación do ceo nocturno en condicións axeitadas, ademais de servir como espazo para actividades científicas, divulgativas e educativas relacionadas coa astronomía. O proxecto foi redactado polo estudo Arxe Arquitectura e presenta un deseño de planta circular que emula un castro invertido. A estrutura contará con 4 accesos orientados cara aos puntos cardinais. O miradoiro será construído íntegramente con pedra local procedente das canteiras da parroquia de Burgueira, integrándose así na contorna natural da zona.
1: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
0: Culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento, ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para él 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura, ademais, que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola outra, intenta acreditar que o acusado sufre un trastorno psíquico que lle impediría distinguir entre o ben e o mal e que podería eximilo de responsabilidade penal. O escrito lembra que Durán foi sometido a unha medida de internamento psiquiátrico despois de ser absolto na 87 polo asesinato da súa avoa, ao aplicárselle unha eximente completa por alleamento mental. Permaneceu case 20 anos nun centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Posteriormente foi condenado a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerou uno imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comenzou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois oculto nunha maleta abandonada nun descampado próximo ao establecemento. A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime. O secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, expresou o seu apoio ao goberno español pola xestión da crisis sanitaria relacionada co brote de antivirus no cruceiro MV Ondius. Nunha mensaxe publicada na rede social Xe, Guterres destacou a coordinación mantida entre España e a Organización Mundial da Saúde. O responsable das Nacións Unidas sinalou que, aínda que o risco actual para a saúde pública continúa sendo baixo, resulta importante que os esforzos internacionais garantan a seguridade tanto dos pasaxeiros como da tripulación do buque. Mentras continúa o operativo de repatriación, a saída do cruceiro cara aos Países Baixos, seguen tamén as diferenzas entre o goberno central e o executivo canario pola xestión da situación. O presidente das Canarias, Fernando Clavijo, asegurou este luns que o seu goberno vai non romperá relacións co executivo estatal pese aos desencontros registrados durante a asistencia ao MV Ondius. En declaracións a Cadea Ser, Clavijo indicou que as institucións deben manter a colaboración polo interese xeral da cidadanía, aínda que confirmou que o executivo autonómico estuda acudir á vía xudicial. Por a súa parte, o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pediu á oposición que actúe á altura da situación e avanzou que responderá ás polémicas políticas cando quede pechada a crise sanitaria. Torres explicou que o executivo prevé completar este luns a saída do MV Ondius rumbo aos Países Baixos e lamentou o choque institucional producido co presidente canario, aínda que evitou entrar nunha nova confrontación política. A Garda Civil e a Policía Nacional investigan a aparición dun home ferido na marxe da autovía do Morrazo á altura da parroquia de Meira, no concello de Moaña. Os feitos producíronse á primeira hora da tarde do domingo, cando os ocupantes dun coche que circulaba pola autovía atoparon un home ensanguentado tirado na cuneta. Segundo relataron, a vítima estaba consciente, inda que presentaba diversos golpes e sangraba pola cara. A todo lugar desplazáronse efectivos da Policía Local e a Garda Civil, que identificaron o home como un veciño de Vigo de 36 anos. O ferido asegurou aos axentes que fora secuestrado na cidade de Vigo por varias persoas e trasladado nun vehículo ata a zona de Meira. Segundo seu relato, no coche viaxaba tamén unha muller, aínda que afirmou descoñecer o que poido ocurrir con ela. O home explicou, ademais, que foi lanzado por un terraplén no Monte de Meira e que conseguiu baixar camiñando ata o enlace da autovía do Morrazo, onde finalmente foi localizado por varios condutores. A vítima indicou tamén que o suposto secuestro podría estar relacionado cun roubo cometido pola muller que o acompañaba e no que asegura non ter participado. As primeiras informacións apuntan, ademais, a que o home podería ter problemas de adicción. Dende a Garda Civil sinalan que continúa aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido en coordinación coa Policía Local de Vigo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio.
3: Fórmula propia.
0: Si Radio.
3: Fórmula propia.

Música que llevas dentro.

0: a unha en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 atendeu a 53 persoas implicadas en accidentes de tráfico registrados en Galicia durante a pasada fin de semana. Segundo informou o 061, entre as 3 da tarde do venres e a medianoite do domingo producíronse en total 45 sinistros viarios nas 4 provincias galegas. O sábado foi a xornada con maior número de accidentes, con 23 accidentes contabilizados. Durante toda a fin de semana, a Central de Coordinación recibiu 58 chamadas relacionadas con accidentes de tráfico. As incidencias movilizaron 45 asistencias sanitarias, nas que foron atendidas 53 persoas. Do total de feridos, o 54% eran homes e o 46% mulleres. Ademais, o grupo de idade máis afectado foi o das persoas entre 30 e 44 anos, que representan o 39% dos casos. Por provincias, a Coruña foi a que registrou máis accidentes, cun total de 23, séguelle Pontevedra con 12 sinistros, mentras que en Ourense houve 6 e en Lugo 4. En 42 dos accidentes foi necesario trasladar persoas feridas a centros hospitalarios, mentras que en outras 11 ocasións os afectados recibiron asistencia sanitaria no propio lugar do sinistro. Os recursos mobilizados incluíron ambulancias de soporte vital avanzado, ambulancias de soporte vital básico e equipos sanitarios de atención primaria integrados no dispositivo do 061.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Continúa o operativo internacional para repatriar os pasaxeiros e tripulantes do buque Ondius, atracado en Granadilla de Abona, en Tenerife, despois de detectarse varios casos relacionados cun brote sanitario a bordo. A Organización Mundial da Saúde insiste en que o risco segue a ser baixo, aínda que diferentes países están a adoptar medidas preventivas para evitar novos contagios. O director xeral da Organización Mundial da Saúde asegurou este domingo que a situación deixou de limitarse ao barco e afecta xa a 23 países. No cruceiro viaxaban 152 persoas de distintas nacionalidades, entre pasaxeiros e membros da tripulación. O grupo máis numeroso era o dos 38 filipinos, todos eles traballadores do barco. Tamén había 23 cidadáns británicos, 17 estadounidenses e 14 españois. Estes últimos xa atendidos en Madrid despois de abandonar Tenerife nun dos primeiros voos organizados este domingo. O longo do domingo saíron de Canarias un total de 90 personas. Entre os destinos previstos estaban Francia, Canadá, os Países Baixos, Reino Unido, Turquía e Estados Unidos. No caso neerlandés, viaxaron 26 personas de diferentes nacionalidades. O operativo conclúe este luns antes das 7 da tarde. Está previsto o último voo con destino aos Países Baixos, no que vai viaxar parte da tripulación, así como outro con destino a Australia. Ademais, o MV Ondius realizará unha parada técnica para repostar combustible en Granadilla de Abona antes de continuar ruta cara a Rotterdam. Continúa a procura dunha veciña da parroquia viguesa de Beade desaparecido dende a tarde deste domingo. A familia presentou denuncia pola desaparición na comisaría da Policía Nacional en Vigo e solicita colaboración cidadá para intentar localizala. A muller desaparecida trátase de Tamara N.M. de 44 anos. Segundo os datos difundidos pola plataforma SOS Desaparecidos, mide aproximadamente 1,78 m e de complexión delgada, ten o pelo castaño e os ollos de cor marrón e verde. Os familiares e as entidades que participan na búsqueda indican ademais que se trata dunha persoa vulnerable. Nas últimas horas difundíronse fotografías e informacións sobre a súa desaparición a través das redes sociais co obxecto de facilitar a súa localización.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

Ola, que tal? Saúdos, boas tardes, benvidos e benvidas o Galicia 1430 aquí en Si Radio de Galicia. Galicia e norte de Portugal volveron a escenificar en Santiago a vontade de reforzar unha alianza estratégica que leva décadas construíndose. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reuniuse co máximo responsable da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte Portugués, Álvaro Santos. Nun encontro no que estiveron sobre a mesa cuestións fundamentais para o futuro da euroregión Galicia-Norte de Portugal. Infraestructuras, fondos europeos, cooperación económica, turismo e Xacobeo 27 centraron boa parte dunha reunión que chega nun momento clave. Tanto Galicia como Norte de Portugués afrontan os próximos anos coa necesidade de consolidar investimentos e manter a competitividade nun escenario europeo cada vez máis exixente. Un dos asuntos máis relevantes foi, unha vez máis, a conexión ferroviaria de alta velocidade entre Galicia e Portugal. Alfonso Rueda asegurou que o goberno portugués mantén os prazos comprometidos para avanzar na infraestructura e reclamou ao Executivo español que cumpra tamén coa súa parte. A reunión serviu, ademais, para reforzar a colaboración turística alrededor do Camiño de Santiago e do futuro Xacobeo 27, e falando de que o Camiño portugués sigue medrando un ano tras ano e gañando peso a nivel internacional, coas súas dúas variantes, o Camiño primitivo portugués e o Camiño da Costa. Pero máis alá de esta reunión, importante sin dúbida, a reunión tamén deixa ao descuberto os grandes retos pendentes da euroregión, porque Galicia e Norte de Portugal levan anos falando das mesmas prioridades, moitísimos anos. Mellores conexións ferroviarias, máis integración económica e máis coordinación institucional. E a realidade é que moitos deses compromisos van lentos, avanzan con lentitude. O tren de alta velocidade entre Vigo e Porto segue acumulando incógnitas. Hai promesas, hai calendarios e hai declaracións de intencións, pero tamén hai precedentes suficientes para que exista escepticismo sobre se os prazos volverán a incumprirse. A euroregión é agora unha das áreas con máis potencial do sur de Europa, pero necesita feitos concretos e non só anuncios periódicos, de cando en vez, cando cadra na axenda. A euroregión precisa infraestructuras reais, investimentos executados e unha estrategia compartida capaz de superar as fronteiras administrativas. Porque o futuro común entre Galicia e Portugal leva anos debuxado sobre o papel. Diso non hai dúbida. A cuestión é saber se unha vez, ou se desta vez, tamén chegará a vía ferroviaria e a realidade económica e social que pide e que reclama a cidadanía.

Noticias 14:30 en Sí Radio de Galicia. A ONU apoia a xestión española da crise do antivirus no cruceiro MV Ondius mentras continúa a repatriación dos pasaxeiros. Fernando Clavijo descarta romper relacións co goberno central pola xestión do brote sanitario, aínda que Canarias estudea accións xudiciais. As enquisas sitúan o Partido Popular Andaluz ao borde de repetir a maioría absoluta nas eleccións do próximo domingo. O Bloque denuncia problemas e sobrecarga laboral en atención primaria despois da implantación do novo sistema de xestión. Alfonso Rueda reivindica o papel dos fondos europeos na transformación económica e social de Galicia nos últimos 40 anos. Galicia e o norte de Portugal reforzan a cooperación en infraestructuras, fondos europeos e promoción do Xacobeo. Visitou Vigo Ana Pontón. Aseguran en Vigo que o BNG conta cun proxecto de futuro encabezado por Xavier Pérez Igrexas para recuperar o pulso económico e social da cidade. A Xunta recibe 6 ofertas para construir 36 vivendas de promoción pública no Porriño cun investimento superior aos 8 millóns de euros. Dúas compañías europeas proxectan investir case 20 millóns de euros en sistemas de almacenamento eléctrico en O Porriño e no Rosal. A policía local de Pontevedra detén un home por incumplir unha orde de afastamento da súa exparella e conducir baixo os efectos da cocaína. Investigan en Moaña a aparición dun home ferido que asegura ter sido secuestrado en Vigo. Ocurriu na tarde deste domingo. A Audiencia Provincial de Ourense xulgará un home acusado de agredir a unha persoa que intentaba mediar nunha pelexada. O acusado do crime da maleta de Vigo declárase inocente e alega trastornos mentais para evitar a responsabilidade penal. Segue a búsqueda dunha veciña de Beade desaparecida este domingo pola tarde de Beade en Vigo. 3 persoas resultan feridas nun accidente con 3 vehículos registrados en Marín. O 061 asistiu a 53 persoas en 45 accidentes de tráfico durante a pasada fin de semana en Galicia. O novo goberno municipal de Lugo tiña unha prioridade: estrea a imaxe corporativa nas redes sociais do concello. Tería moitas máis prioridades, pero esa polo menos: cambiar o logotipo que había. Hasta as 3 da tarde contaremos estas e outras cuestións aquí en Sí Radio de Galicia, no Noticias 14:30. Saúdos de todos os que facemos posible este programa. Falalles encantado, Gabino Porto. Entramos en materia. Continúa o operativo internacional para repatriar os pasaxeiros e tripulantes do buque Ondius, atracado en Granadilla de Abona, en Tenerife, despois de detectarse varios casos relacionados cun brote sanitario a bordo. A Organización Mundial da Saúde insiste en que o risco segue a ser baixo, aínda que diferentes países están a adoptar medidas preventivas para evitar novos contagios. O director xeral da Organización Mundial da Saúde asegurou este domingo que a situación deixou de limitarse ao barco
e afecta xa a 23 países. No cruceiro viaxaban 152 persoas de distintas nacionalidades entre pasaxeiros e membros da tripulación. O grupo máis numeroso era o dos 38 filipinos, todos eles traballadores do barco. Tamén había 23 cidadáns británicos, 17 estadounidenses e 14 españois. Estes últimos xa atendidos en Madrid despois de abandonar Tenerife nun dos primeiros voos organizados este domingo. O longo do domingo saíron de Canarias un total de 90 personas. Entre os destinos previstos estaban Francia, Canadá, os Países Baixos, Reino Unido, Turquía e Estados Unidos. No caso neerlandés viaxaron 26 personas de diferentes nacionalidades. O operativo conclúe este luns antes das 7 da tarde. Está previsto o último voo con destino aos Países Baixos, no que vai viaxar parte da tripulación, así como outro con destino a Australia. Ademais, o MV Ondius realizará unha parada técnica para repostar combustible en Granadilla de Abona antes de continuar ruta cara a Rotterdam. O secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, expresou o seu apoio ao goberno español pola xestión da crisis sanitaria relacionada co brote de antivirus no cruceiro MV Ondius. Nunha mensaxe publicada na rede social Xe, Guterres destacou a coordinación mantida entre España e a Organización Mundial da Saúde. O responsable das Nacións Unidas sinalou que, aínda que o risco actual para a saúde pública continúa sendo baixo, resulta importante que os esforzos internacionais garantan a seguridade tanto dos pasaxeiros como da tripulación do buque. Mentras continúa o operativo de repatriación, a saída do cruceiro cara aos Países Baixos, seguen tamén as diferenzas entre o goberno central e o executivo canario pola xestión da situación. O presidente das Canarias, Fernando Clavijo, asegurou este luns que o seu goberno vai non romperá relacións co executivo estatal pese aos desencontros rexistrados durante a asistencia ao MV Ondius. En declaracións a Cadea Ser, Clavijo indicou que as institucións deben manter a colaboración polo interese xeral da cidadanía, aínda que confirmou que o executivo autonómico estuda acudir á vía xudicial. Por a súa parte, o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pediu á oposición que actúe á altura da situación e avanzou que responderá ás polémicas políticas cando quede pechada a crisis sanitaria. Torres explicou que o executivo prevé completar este luns a saída do MV Ondius rumbo aos Países Baixos e lamentou o choque institucional producido co presidente canario, aínda que evitou entrar nunha nova confrontación política. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, mantivo en Santiago de Compostela unha reunión de traballo co presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, Álvaro Santos, para reforzar a colaboración entre Galicia e o norte portugués. O encontro, o primeiro entre os dous dende a chegada de Santos ao cargo no pasado mes de febreiro, serviu para

0: non reside ni na Xunta de Galicia ni na sede de Rene, pero creo que temos moito que decir. Estou falando de todas as conexións ferroviarias, especialmente a conexión de alta velocidade, que unirá Portugal con España a través da Rexión Norte e de Galicia. Estamos en contacto co ministro Pinto, co ministro das Infraestructuras Portuguesas, pero, lóxicamente, a CCDR, o seu presidente, un interlocutor de primeira mão, e eu agradezo, e ademais, que nos confirmará que todo o que ven dicindo o goberno portugués respecto dos traballos en marcha, respecto dos prazos comprometidos, manténse na maneira dita, xa non lo confirmar, ademais, a reunión recente que tivemos co presidente da Cámara de Porto hai uns meses. Cada vez que teño contactos co ministro das Infraestructuras Portuguesa tamén así o reafirma, e polo tanto aproveito unha vez máis para demandar do goberno español que faga ni máis ni menos a súa parte e que cumpra igual que vai cumprir o goberno portugués.
1: O presidente galego asegurou ademais que ambas as dúas administracións traballan para captar novos investimentos europeos, especialmente no contexto do remate do actual período de financiamento dos fondos de cooperación transfronteiriza, POTEC. No ámbito turístico, os dous representantes analizaron a preparación do Xacobeo 27 e coincidiron en reforzar a promoción conxunta do Camiño de Santiago. Alfonso Rueda destacou o crecemento do Camiño Portugués, que xa é a segunda ruta con máis influencia de peregrinos, así como da variante pola costa. Durante a reunión tamén se abordaron cuestións vinculadas á cooperación económica e cultural entre Galicia e Portugal, incluídas as oportunidades derivadas da lusofonía e do acordo comercial entre a Unión Europea e Mercosur. Alfonso Rueda.
0: Falamos tamén da enorme oportunidade que vai supoñer o vindeiro Xacobeo ano 27, do crecemento exponencial que están tendo os dous camiños que empezan en Portugal, tanto o camiño tradicional, o que entra en Galicia por Tui, como o máis recente, Camiño da Costa, que está tendo un crecemento enorme. Celebrábamos hai pouco tempo os seus 10 anos, vimos como estaba crecendo, como foi crecendo ano a ano, e polo tanto, os peregrinos que cada vez máis chegan a Galicia camiñando dende Portugal, dende Porto, dende outras zonas do norte, tamén dende máis abaixo, pero principalmente dende o territorio do norte de Portugal, interésanos cada vez máis facer unha promoción conxunta, ter unha visión global deste fenómeno que a veces está máis en crecemento. Creo que neste momento, apenas 6 meses de que empezo o ano 27, moi oportuno tamén para falar de todo iso e ver como podemos millorar a experiencia dos portugueses que deciden chegar a Santiago empezando o seu periplo en Portugal.
1: 6 enquisas publicadas nas últimas horas coinciden en situar ao presidente da Xunta de Andalucía e candidato do Partido Popular á reelección, Juanma Moreno, moi preto de repetir a maioría absoluta nas eleccións autonómicas do vindeiro 17 de maio. Os sondeos de NC Report para La Razón e de Sigma 2 para El Mundo garanten incluso esa maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía. O primeiro dalle os actuais 58 deputados e o 43,9% dos votos, mentras que o segundo sitúa os populares entre 55 e 58 escanos, nun 44,7% dos sufraxos. A maioría absoluta no Parlamento andaluz está fixada en 55 deputados. Outras 4 enquisas elaboradas por GAT3, 40DB, GESOP e INMOP deixan aberta a posibilidade de que o PP perda un pouco esa maioría, aínda que todas contemplan ese escenario. Segundo eses estudos, os populares moveríanse entre os 52 e os 57 escanos. Os sondeos tamén coinciden en pronosticar o peor resultado histórico para o Partido Socialista de Andalucía. A candidatura encabezada por María Xesús Montero obtería entre 26 e 30 deputados, por debaixo dos 30 acadados por Juan Espadas nas eleccións do ano 22. A estimación de voto para os socialistas oscila entre o 22 e o 25%. Pola súa banda, Vox melloraría os seus resultados e lograría entre 14 e 17 escanos. Tamén subirían as formacións da esquerda alternativa. Por Andalucía conseguiría entre 5 e 7 deputados e mantería grupo propio no Parlamento andaluz. No caso de Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, algunhas enquisas apuntan a unha importante mellora respecto ao ano 22, cun resultado que podería alcanzar ata os 6 escanos na Cámara Autonómica. Os reparos formulados polos servicios de intervención da Xunta

0: incrementáronse máis dun 150% dende o ano 21, según recolle o último informe sobre a conta xeral da Administración Autonómica elaborado polo Consello de Contas. O organismo fiscalizador analiza o funcionamento de control interno da Xunta e sinala que as principais incidencias detectadas están relacionadas con incoherencias nos importes económicos, erros na identificación de beneficiarios, ausencia de crédito orzamentario ou incumprimentos graves na tramitación administrativa dos expedientes de gasto. No ano 21 rexistráronse 2.233 reparos nas distintas consellerías, dos que 384 tiveron carácter suspensivo pola súa gravedade. A partir deste momento, producíronse un forte incremento das advertencias. En 2022, os interventores chegaron aos 6.000 reparos, con 455 expedientes suspendidos. No ano 23, produciuse unha lixeira baixada, inda que as cifras seguiron moi por riba das de 2021. Con máis de 5.000 reparos non suspensivos e case 400 suspensivos. Durante o ano 24, os avisos volveron a superar os 5.700. O informe destaca, ademais, que no ano 24 chegou por primeira vez á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma unha discrepancia sobre un expediente promovido pola Consellería de Sanidade. O conflito estaba relacionado coa continuidade do servizo de mantenemento das aplicacións de saúde pública unha vez rematado o contrato anterior e ata adxudicación dun novo. O Consello de Contas compara tamén a situación da Xunta coa dos concellos galegos. No ámbito municipal, os interventores emitiron no ano 24 máis de 9.000 reparos, que afectaron a 165 municipios e a expedientes por valor de case 600 millóns de euros. O organismo lembra que nos concellos os intervedores pertenecen a corpos de habilitación nacional, dependentes do Estado, mentras que na Xunta a selección destes profesionais depende da propia administración autonómica. A portavoz do BNG, Ana Pontón, estivo este luns en Vigo e asegurou que a formación nacionalista conta cun proxecto de futuro para que esta cidade recupere o seu pulso económico, social e cultural. Pontón participou nun acto político xunto ao candidato do Bloque á Alcaldía Viguesa, Xavier Pérez Igrexas, ao que definiu como a alternativa para construir unha cidade máis habitable, máis xusta e con maior capacidade para exercer como motor de Galicia. A líder nacionalista destacou que o BNG presenta propostas en positivo para avanzar cara a unha cidade máis inclusiva e centrada nas persoas. Segundo indicou, o obxectivo é impulsar un modelo urbano que mellore a calidade de vida da veciñanza e reforzar o papel de Vigo no conxunto do país. Escoitamos a Ana Pontón.
1: Ao longo destes anos, o BNG converteuse na verdadeira alternativa e vamos a darlle a esta cidade o impulso que necesita. E para logralo, é imprescindible que o Bloque dea un gran salto adiante nas vindeiras eleccións municipais con o seu candidato á alcaldía, Xavier Pérez Igrexas.
0: Pola súa banda, Xavier Pérez Igrexas defendeu a necesidade de afrontar novos retos en ámbitos como a vivenda, os servizos públicos, a mobilidade ou o desenvolvemento económico e cultural da cidade de Vigo. O Bloque enmarca estas propostas dentro da súa estrategia municipal para reforzar a presenza da formación nas principais cidades galegas e ampliar o seu peso institucional nos concellos.
1: Vigo precisa un proxecto de futuro que permita recuperar o pulso económico no social e no cultural, e ese proxecto de futuro é o que representa o BNG con Xavier Pérez Igrexas á cabeza, desde a seriedade, desde o rigor, desde a solvencia e, sobre todo, con propostas alternativas en positivo para esta cidade. Un proxecto para mellorar a vida da xente, un proxecto que se ocupe daquelas cuestións que lle preocupan á cidadanía.
0: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicou o papel dos fondos europeos na transformación económica e social de Galicia durante os últimos 40 anos. Rueda participou nun acto conmemorativo polo aniversario da chegada do financiamento da Unión Europea á Comunidade Autónoma, coincidindo coa celebración do Día de Europa. Durante a súa intervención, o presidente galego asegurou que o cambio experimentado por Galicia nas últimas décadas sería imposible sen a chega europea, inda que destacou tamén o esforzo colectivo realizado pola sociedade galega. Alfonso Rueda.
2: Nós somos unha terra, é certo, moito máis de vanguarda que hai 40 anos, moito máis innovadora e cunos niveis de benestar que non teñen nada que ver cos que tiñamos hai 40 anos. Esa Galicia calidade que nos dimos entre todos se explica sobre todo gracias ao esforzo dos galegos, pero Europa tamén lle debemos moitísimo. Por lo tanto, imos seguir traballando conxuntamente da man, sendo conscientes das enormes ventaxas e sendo conscientes tamén do que nos podemos aportar a Europa. Que ese Camiño de Santiago, que ese Xacobeo, que se vai celebrar unha vez máis o ano 27, que vai ser a nosa marca no mundo e, por lo tanto, tamén en Europa, se xa un bo exemplo para que entre todos expliquemos como se construiu Europa, que foi a través dese camiño hai moitísimo tempo e que sigue encontrando en Galicia a día de hoxe moita das súas esencias e moita das súas mostras de éxito que ojalá sigan durante moito tempo. Moitísimas gracias.
0: Segundo explicou, en 1986 Galicia recibiu alrededor de 36.000 millóns de euros procedentes de fondos europeos, un investimento que, segundo indicou, contribuiu a mellorar infraestructuras, modernizar servizos públicos e impulsar a innovación. Rueda destacou que Galicia avanzou 20 puntos na converxencia coa Unión Europea en Produto Interior Bruto por habitante e subliñou tamén o incremento da esperanza de vida, que pasou dos 76 aos 84 anos. O titular do Executivo Autonómico puxo como exemplo dalgúnas actuacións financiadas con fondos europeos a Estación Intermodal de Santiago de Compostela, a adquisición de robots cirúrxicos Da Vinci ou o impulso ao futuro centro de pronto terapia. Escoitamos a Rueda.
2: Toda a transformación do sector primario que tivemos en Galicia, primeira potencia pesqueira europea, regional, primeira productora de leite en España e unha das rexións máis productoras de Europa. Tamén en política forestal. Todo iso hai que seguir mantendo, todo iso é fixar poboación, todo iso é autonomía, a soberanía alimentaria da que tanto se fala, ás veces tampouco se fai. Por iso, entendendo que as prioridades de Europa ahora tamén teñen que ser outras, hai prioridades que non se poden esquecer. E sería un enorme erro deixar de facer cousas que se iniciaron, pero les queda moito camiño todavía. En eso tamén seguiremos insistindo. Todo o que ten que ver coa política industrial, a aposta de Europa polas renovables, hai que clarificala, hai que ser valientes e hai que ser consecuentes. O que non se pode decir que queremos enerxía renovable e despois estar opoñéndonos en cada sitio a que se poñan enerxías renovables en canto hai un proxecto. Por lo tanto, aí tenemos que ir tamén da man da Unión Europea, suprimir burocracia, estar moi alineados nas políticas e tirar para adiante, cumprir na normativa, pero tamén sendo consecuentes e valientes cos obxectivos que nos propoñemos. Todo isto e moitos retos máis son os que nos van a axudar a seguir transformando Galicia e seguir transformando España.
0: O presidente da Xunta agradeceu ademais a colaboración das institucións e do tecido social e económico galego na xestión destes fondos e asegurou que Galicia é hoxe unha comunidade máis innovadora e de vangarda que hai 40 anos. O BNG denunciou no Parlamento Galego o que considera un caos na atención primaria pola implantación do novo aplicativo de xestión sanitaria. A formación nacionalista asegura que o cambio realizouse sen planificación previa, sen formación suficiente e provocando importantes incidencias nos centros de saúde e nos puntos de atención continuada. A deputada do BNG, Montse Prado, explicou que o novo sistema foi comunicado ao personal a través dun correo electrónico, o mesmo día da súa entrada en funcionamento, coincidindo ademais coa ponte do 1º de maio. Segundo indicou, a única información facilitada ao personal consistiu en manuais técnicos extensos, sen que existise formación práctica previa para os profesionais encargados da atención administrativa e da xestión da tarxeta sanitaria. Escoitamos a Montse Prado.
3: Un malestar máis que xustificado pola implantación do novo aplicativo para a xestión da tarxeta sanitaria sin previa aviso e sin a formación necesaria para poder traballar con el. O cambio foi comunicado mediante un correo electrónico o mesmo día da súa posta en marcha, eliminando no mesmo día tamén o aplicativo anterior e entrando en funcionamento inmediato en plena ponte do 1º de maio, sin a formación nin planificación. E as consecuencias pois foron inmediatas, que siguen a día de hoxe. Un bloqueo na atención, un elevadísimo número de incidencias, atrasos na xestión das persoas doentes nos centros de saúde e nos PACs por non poder acceder aos seus datos, sobrecarga, un incremento necesario da presión asistencial administrativa ao ter que empregar 15, 20 minutos en realizar unha xestión sinxela por descoñecemento do novo programa. Indefensión e todo elo, pois, tamén con un desgaste profesional, con estrés, con desmotivación e, polo tanto, perda de calidade no servizo. Temos que soliñar que non estamos ante un incidente puntual, senón ante un modo de xestión baseado na imposición de cambios en planificación, na ausencia de reforzos de persoal, na falta de formación real, na exclusión sistemática do persoal das decisións que afectan ao seu traballo. E segundo o último informe do Consello de Contas, o colectivo de PSXs en atención primaria está formado por 2.000 persoas e que, a pesares da enorme carga de traballo que soportan, hai un 32% de prazas que están vacantes, 640 prazas. O PP insiste permanentemente en que o problema da atención primaria é que non hai médicos. A pregunta que lle temos que facer ao señor conselleiro é: tampouco hai PSXs para contratar? Claro que hai, mas non os contratan porque o único plan que ten o Partido Popular para o persoal é que menos fagan o traballo de todos os que non están en peores condicións. E temos que lembrarlle que a atención sanitaria non funciona de maneira illada por categorías, funciona como un sistema interdependente, no que cada profesional sostén unha parte necesaria do servizo. E por eso todas e cada unha delas debe ser tratada co mesmo respecto, planificación, protección organizativa e consideración profesional. O mesmo que calquera outra categoría, porque todas son imprescindibles no sistema sanitario. E por todo iso, o BNG solicitalle ao Sergas que rectifique, que cese no ninguneo, o maltrato e desconsideración que practica permanentemente co seu persoal e que están a sufrir por parte do Sergas.
4: Se estudas, si radio, somos como a ti.

0: Boas tardes a todos, benvidos un día máis, un luns máis nesta ocasión a Hora Bulideira, o programa de deportes de SIR Radio, onde, como sempre, comentaremos a actualidade, as novidades do deporte local, sobre todo, pois, con especial ollo cara ao Celta, que este último mes deixábanos moito amargueixo ao longo de abril, esa eliminación europea, 6 partidos consecutivos non só sen coñecer a vitoria, senón coñecendo únicamente derrotas, amarguexo por ver que un rapaz da casa como yo, el Lago, se ves obrigado a ser titular, ves obrigado a xogar partidos de inicio e ves obrigado a facer penaltis, amarguexo por ver que o equipo non atopa a mellor versión de Borja Iglesias, que leva tempo sen ver a mellor versión de Ilex Moriba, pero todo ese amarguexo ao final, ao fin e ao cabo, hai que poñelo en perspectiva, e despois de 2 victorias consecutivas en Liga é moito máis doado velo como algo doce. Hoxe falaba Claudio Giraldez, nun formato de previa un pouco complicado, un pouco difícil, un pouco curioso, porque estamos falando de que Celta xoga entre semana, de que hoxe pois falábamos un pouco co recordo do que pasou no Metropolitano, pero tamén pensando no que vai ser mañá o partido contra o Levante en Balaídos. Falaba sobre todo pois dando valor á situación do equipo, dando valor ao que está a ser o Celta na Liga, dando valor á tempada que estamos a vivir, que, como eu digo, hai que quitarse ese amarguexo, hai que disfrutar como celtistas. O Celta acaba de acadar un triunfo importantísimo no Metropolitano, sofrendo, marcando un gol excelente, Borja Iglesias, que ben o precisaba, e sobre todo deixando o equipo cun rexistro histórico como a visitante na Primeira División. Claudio Giraldez volve poñer o seu nome ao lado da historia en clave Celta, con eses 30 puntos como visitante, que nunca antes acadara na competición ligueira, e sobre todo pois coa perspectiva tamén do que foi a xornada, sextos con 50 puntos e cunha perspectiva clara de que o Celta moi probablemente a tempada que ven volveremos a velo en competición europea. Dito isto, pois repasaremos un pouco con calma o que foi a xornada pasada, o que foi ese partido do Celta no Metropolitano, con calma, pero coa calma que nos permite tamén, como dicimos, a actualidade deportiva, porque temos ese partido contra o Levante na xornada de mañán, xa xornada intersemanal, sobre todo pensando que o Celta precisaba eses 3 puntos para toparse na situación na que está agora, que é francamente privilexiada. Unha cousa na que insistía Claudio estas últimas semanas, de hai que poñer perspectiva, debemos poñer perspectiva, porque o equipo, como digo, acaba de asentarse nun posto francamente cómodo e que, como ben dio o míster do Porriño, ninguén se agardaba a comezo de tempada. Eu creo que todos firmaríamos a estas alturas ver o Celta no posto no que está, nese sexto posto, nese sexto caixón da clasificación ligueira, con moitos azos, con moitas esperanzas, con moito mérito tamén, como digo, despois dese mes de abril tan duro, tan ateigado de baixas, tan mermado polos malos resultados, pero tamén por esa falta de xogadores importantes, a lesión de Miguel Román, por exemplo, que chegaba no peor momento da tempada, e todo iso, pois, no Metropolitano foi alleo, digamos que estivo presente en todo momento, no momento de construir o equipo, no momento de que Ilaís Moriba, por exemplo, fose titular, pese as cambras, pero o equipo foi quen de acadar un fantástico resultado. Con este pequeno editorial, con este pequeno repaso do que a mí me pareceu o equipo e do que me está a parecer o Celta, pois empezaremos a debullar pouco a pouco o que foi a actualidade deportiva desta fin de semana, e evidentemente, como digo, pois pensando nese encontro do Metropolitano das 6:30 do sábado pasado, que o Celta gaña por 0-1, un partido no que o Atlético de Madrid foi quen de empuxar en numerosas ocasións como local, cun 11 titular, cun 11 xa pensado plenamente para a Liga despois de quedar fora de competición europea, foi quen de iso, de levar ao Celta o seu torreo, de metelo no seu propio campo. Tivo que sufrir o Celta, tivo que aparecer Radu con intervencións francamente importantes ao longo do partido, e tivo tamén que, evidentemente, o Celta perseverar no ataque, sendo tan efectivo como está a ser esta tempada, insistimos no récord histórico de puntos como visitante, Con moi pouco foi quen de obter eses tres puntos. Nunha ocasión na segunda parte que Borja Iglesias picaba de xeito espectacular por riba de Jano Black. Grazas a un pase de Swedberg, grazas a unha situación de transición que tanto traballo o equipo de Giraldez nestes últimos tempos, que non é tan vistoso, pero sempre é plenamente efectivo e sempre está a ser plenamente regular e competitivo na primeira división. Todo isto deixa, como dicimos, o Celta con 50 puntos, sexto. O Celta onte tamén estaba moi atento de resultados de rivais directos nas pelexa por Europa, resultados que favorecen enormemente o equipo, posto que Athletic Club de Bilbao enfrontábase ao Valencia e deixábase puntos polo camiño, un equipo que estaba na pelexa, que debería estar na pelexa a día de hoxe, situado a 6 puntos na clasificación do Celta. Tamén Xetafe, equipo que tamén agora mesmo é o que se ubica por debaixo do Celta nese séptimo posto, deixábase puntos contra un Oviedo que francamente sufriu, pasou no mal con ata 8 xogadores, expulsións mediante, un partido no que tivo que aguantar con todo ese punto, e ao final acabou acadando un punto que de pouco lle vai valer, pero sí que lle vale de moito a Celta para manter a 5 puntos ao equipo de José Brodalas. E tamén algo que se comenta nas últimas xornadas, algo que se comenta con perspectiva da clasificación, esa posibilidade, ese soño, que ao final non deixamos de falar dun soño, de se cadra, grazas a esa quinta plaza de Champions que ten agora mesmo a Liga, pois poder alcanzar o Betis. Evidentemente non está na man do Celta facelo, pero dependería tamén de outros resultados, dos resultados do Betis. Pero, evidentemente, esa remonta da Real Sociedade pois permite seguir soñando e permite, por que non, seguir pensando que se as cousas van do mellor xeito posible, podería tamén ser posible esa posibilidade. En todo caso, pois, hai que falar da actualidade do Celta. Hoxe volvía aos adestramentos, hoxe o equipo tiña sesión despois do día de descanso de domingo. Hoxe Claudio Giraldez falaba en rolda de prensa e hoxe a Claudio tamén se lle preguntaba por estas cuestións. Claudio, como sempre, foi cauto, comentaba con calma o que lle pareceu un pouco, non só os resultados, senón o que opina de cara á clasificación europea. El cree que as contas van dar cun 6 puntos para clasificar e na rolda de prensa de hoxe, tamén de previa do Levante, comentaba que eses 6 puntos é no que pensa o equipo de aquí a final de temporada. Escoitámolo.
1: Bueno, es verdad que hay una distancia entre el puesto quinto y el penúltimo ahora mismo, pequeña, y eso hace que todo esté mucho más apretado y que el Valencia estaba perdiendo el otro día y estaba luchando por el descenso y ahora gana y parece que está cerca de jugar Europa, y eso habla del nivel medio de nuestra liga, que es muy similar y que creo que también nos tiene que dar valor a poder no estar luchando ahora mismo por ese vagón de abajo y poder tener en nuestra mano volver a jugar Europa. No sé en cuántos puntos va a estar, no creo que diste mucho de lo que estuvo el año pasado, en torno a esos 53, 54, 55. Lo que sé es que si hacemos 2 victorias estamos en Europa, y si hacemos 3 todavía más. Entonces es a lo que tenemos que aspirar, y luego veremos cuántos conseguimos y si nos dio o no, pero bueno, mínimo tenemos que hacer 2 victorias, es lo que tenemos que pensar.
0: Tamén Claudio na rolda de prensa de hoxe comentaba ese soño da Champions, que é unha cousa que adoitan comentar os xornalistas da prensa viguesa nas roldas de previa, nas roldas de prensa pospartido, e un pouco na actualidade semanal. E Claudio tamén quixo ser cauto e, como comentaba, quixo dar valor á situación na que se topa agora mesmo o Celta de Vigo.
1: Si hablar de Champions é normalizar que podemos jugar a Europa, creo que é un error. Si hablar de Champions es soñar, soñar es lícito y entiendo que todo el mundo lo haga. Nosotros no dependemos de nosotros mismos para eso, lo que tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros, e intentar sacar los 9 puntos. Si conseguimos los 9, genial, si conseguimos 7, genial, si conseguimos 6, genial, y a partir de eso serían ya cábalas dependiendo de los demás. O sea que nos tenemos que centrar en hacer esos 6 puntos. En función de lo que pase con el Rayo hoy, a lo mejor son menos, pero de momento 6 puntos, y una vez consigamos 6 puntos, a soñar con lo máximo. Pero creo que normalizar que podamos jugar el año que viene Conference o Europa League, cuando solo ha pasado una vez en nuestra historia y cuando llevamos tanto tiempo sin poder jugar Europa, sería un error y

0: Para falar tamén do pospartido do que foi o Atlético Celta de ese 0-1 no Metropolitano, temos con nos aquí en Si Radio a Santi González, colaborador na súa primeira intervención, seguro que a primeira de moitas aquí con todos nos. Santi, que tal? Boas tardes, benvido a Si Radio, esta tua casa.
1: Muy boas, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias también, Alex. Encantado y preparado xa para falar de este partidazo de fin de semana.
0: Ti estiveches ali, ¿no? Estiveches no Metropolitano para verlo en directo.
1: Sí, estiven aí na grada visitante. A verdade que sempre estar na grada visitante cando xogo a Celta é unha experiencia, vamos, única. A verdade que a grada do Metropolitano de sacar unha rede que normalmente está ali na grada visitante con outros equipos, ese perfecto. Aí o fútbol se ve moi, moi ben.
0: Bueno, evidentemente estamos a falar dun estadio de primeirísimo nivel, dos máis recientes seguramente de toda sí. Europa, no tocante a...
1: Se chegou a final da Champions de 2019 aí.
0: Sí, sí.
1: Moi, moi, moi moderno.
0: Estamos a falar de iso, de infraestructura de última xeración, poderíamos dicir. En todo caso, pois, temoste por aquí para falar un pouco nunha xornada que un pouco rara, sobre todo día luns, para falar non só do que foi o Celta Atlético, senón tamén, a veremos falalo mañán tamén con calma do que vai ser o Celta Levante, pero claro. Aquí temoste para comentar, evidentemente, o que che pareceu ese partido, non sei como biches ti. Eu comentaba un pouco no meu editorial que creo que estamos a vivir con, ou polo menos estivemos a vivir con certo amarguexo, que é a actualidade do Celta ao longo do mes de abril, que despois dun pouco a decepción de Europa quedamos algo desfolgados no tocante o que as expectativas e a perspectiva do que é a tempada do equipo, e como que estas dúas victorias, sobre todo esta fin de semana, que ademais acompañaron outros resultados, pois serve tamén para poñer en perspectiva o que está a facer o equipo e darlle unha vez máis un valor inmenso a tempada de Giraldez. Non sei como ves ti un pouco... Non só a tempada desde sí. A perspectiva do partido, senón o partido, que o partido non deixa de ser iso. Foi un partido que non foi bonito, pero que acadas un resultado brillante.
1: Sí, a verdade é que despois deste mes de abril, que foi nefasto, pero moi nefasto defensivamente, xa que, bueno, encaixamos, levábamos encaixados igual dos goles por partido no mes de abril, ou casi tres, a verdade que o xogo tampouco acompañaba. Entón, despois do partido do Elche, que a priori éramos moi favoritos para ganar contra o Elche, un partido así tan bo defensivamente, cun Joel Lago, que a verdade teño que destacalo, xa que, bueno, no mes de abril provocou penaltis, errou moitísimas xogadas defensivas contra o Atlético de Madrid, a verdade que foi un dos mellores do partido xunto a Javi Rodríguez. No ataque seguimos xerando pouco, pero bueno, neste partido a verdade que hombre, foron dous tiros a porta, un gol. Sinceramente, se seguimos nesta efectividade, seremos pouco, pero marcamos as que temos. Eu doume por satisfeito, pero a verdade é que o partido iso é moi serio, dos partidos máis serios da tempada. Defensivamente foi para mí un dos mellores. Chegaron chegou moitísimo Atlético de Madrid, pero no con certo peligro. Hubo unha parada de Rado, un remate de Sorro, de Tacón, que sacou moi, moi ben Radu, outro máis de cabeza, pero a verdade é que o partido defensivamente a mí gustoume moitísimo, con Javi Rodríguez espectacular e con Joel Lago que con 22 anos e todas as críticas que recibiu no mes de abril e en xeral, en toda a tempada, a verdade é que reivindicouse neste partido.
0: Sí, eu estaba bastante, bastante de acordo que comentas. Moitas das cousas que dís, pois, xa as compartiu por aquí minutos antes, a verdade que estou totalmente de acordo. A mí pareceme que hai que evaluar moito, hai que darlle moito valor e hai que avaliar de xeito moi positivo o xeito que tivo o equipo de limitar un equipo que ao final sempre vai xerar peligro con xogadores como Griezmann, como Sorloth, como o propio Ademola Lookman, que vende facer un segundo treito de tempada excelente co Atlético de Madrid. E todo iso vimos que, dentro do que cabe, seguiu usando un equipo que empurraba, que era quen de pecharte un pouco no seu propa, no te, na túa propia área, no teu propio campo. Ainda así, eu coido que o equipo foi quen de resistir ben, que non concedeu grandísimas ocasións, máis aló das que tivo que deter Radu. Aí vemos tamén o valor de ter un portiro que dá puntos. Despois dos nomes que comentas, eu creo que é evidente que hai que resaltar moi positivamente o traballo de Joel Lago, que é un rapaz que, a verdade, que eu creo que se foi bastante crítico con él, tamén porque a sombra, a pegada que deixa un xogador como Karl Starfelt é moi grande. É un xogador que sabemos de sobra cando está ben do sobrio e do solvente que é. Costa moito ser o suplente de Starfelt nese sentido, eu creo que cumpliu con nota. En todo caso, máis aló das sensacións que foron boas, o botín é claro, 3 puntos, 50 puntos agora mesmo na clasificación, sextos, ollas cara abaixo, hai certa distancia co resto, non?
1: Sí, que podemos clasificarnos para Europa xa no partido contra o Levante, e máis mirar cara abaixo xa na séptima ou octava plaza, hai que mirar para arriba, creo eu, porque bueno, mañá xogamos contra o Levante, o sábado contra San Mamés, que para min creo que é o partido máis difícil do que quedan dos tres. Despois, última xornada, Sevilla, que se todo vai ben, para o Sevilla se estará salvado matemáticamente. Entón, eu creo que máis mirar para baixo, que estamos a cinco do Xetafe, a seis da Real Sociedad, que non importa tamén se nos pasa, porque a plaza de Europa League queda para eles, entón baixaría un posto para baixo se a Real Sociedad vai para os postos europeos. E o Athletic Club está a 6 puntos pendentes de xogar contra nós. Entón, eu creo que hai que mirar cara arriba, hai que soñar, porque o objetivo de Europa está a un partido, e por que non clasificarnos a Champions, conseguir esa quinta praza. Claro, estamos a 4 do Betis, e o Betis ten que xogar, se non me equivoco, contra o Elche, contra o Barça e contra o Levante, se non me equivoco.
0: Sí.
1: Entón, eu conto con un pinchazo do Betis, al menos un que ten que ser do Barça. Ese pincha outra vez, o Betis que non está tan leso a praza da Champions. É o que digo, se xogamos igual contra o Atlético de Madrid que aí en San Mamés, por que non gañar? Por que non xogar o ano que ven contra o Liverpool, contra o Inter? Eu as esperanzas non as perdo.
0: Ti és bastante optimista polo que vexo respecto a esa clasificación a Champions League.
1: Sí, a ver, tamén son etapas, sabes? Porque tamén en abril, que con a derrota, con as derrotas contra o Friburgo, a derrota contra o Oviedo, a derrota contra o Alavés, tampouco era moi optimista de puntuar bastante neste treito final da tempada. Pero vendo o xogo, vendo que o equipo mentalmente agora está bastante ben, porque fai 2-3 semanas non estaba ben o equipo, tanto física como mentalmente. O onte no Metropolitano, físicamente, aguantamos moi, moi ben, cousa que por exemplo, contra o Barça sí que nos faltou ese punto de aguantar físicamente na última de media hora, 20 minutos do partido. Entón, eu creo que nestes tres partidos que faltan, o Celta manténse ben físicamente, pero mentalmente máis, creo eu. Podemos sacar perfectamente o non 9 de 9, senón igual 7 de 9, non perder. O objetivo é claro que se ficase a Europa,
0: sí,
1: o antes posible para non ter esa presión. Pero eu creo que hai que soñar.
0: Sí, está claro. Eu estou bastante de acordo. Hai que dicir tamén que, evidentemente, Claudio Giraldez e o equipo é un pouco a sensación que se transmite dende o comezo e que o objetivo do equipo sempre en Liga foi a permanencia e foron moi cautos nese sentido, tamén seguramente moi sensatos por iso, afeccionado ás persoas, todos deixámonos levar un pouco máis por esa ambición paixonal, poderíamos dicir, pero é certo que Claudio e o equipo sempre foron moi cautos respecto a esta tempada, sempre tiveron claro que o objetivo era a permanencia, tamén o foron o ano pasado, hai que dicirlo, o ano pasado sí, ata sí. Que non se acadou o primeiro objetivo de ter a salvación matemática ou ter unha determinada cantidade de puntos, non se empezou a falar de clasificación europea, a día de hoxe, tal e como están as cousas, pois temos todos bastante claro que non era obxectivo a comezo de tempada, pero chegados a este punto sí que é un obxectivo acadar esa clasificación europea, e creo que todos somos evidentemente moi optimistas e moi confiados de que así vai ser. Non sei onde escoitaba hoxe que creo que a porcentaxe, eu non son moi crente destes números, porque ao final todo pode irse en cuestión de 5 casualidades, pero falábase que as posibilidades de clasificación europeo do Celta, ben fose Europa League, ben fose Champions, evidentemente, ou Conference League, eran de un 98 sobre 100, unha cousa así, así que estamos a falar
1: que... Teño aquí a man, a data, teño aquí a man, 99,7% de posibilidades. Un 6,9% de Champions League, 91,3% de Europa League e 1,5% de Conference League.
0: Sí, sí. Así con todo, hai que tamén, evidentemente, premiar a ambición e premiar a seriedade do corpo técnico unha vez máis, porque están a falar de que queren acadar 6 puntos mínimo para asegurarse 100% de que deben estar en Europa o ano que ven. Evidentemente, cantos máis teñen, máis posibilidades terán de opositar a todo, e incluso chegar a apretar o Betis, xa veremos se cerquen derrubar esa quinta praza, pero, en todo caso, pelexar polela, polo demais, eu creo que a Europa League é un obxectivo máis que factible, e creo que todos temos bastante confianza en que o Celta poda obter bons resultados neste final de tempada, xa pois co equipo máis descansado, e, sobre todo, como ben dicías ti, nun momento mental moito máis estable e moito máis confiado.
1: Sí, e tamén creo que o equipo que ten que facer ser un... Hombre, a Champions League está aí, pero é moi complicada. Eu creo que o equipo ten que rematar a tempada con boas sensacións. sobre todo para o futuro máis lesano. Para acabar eso, para ter contenta a afición. O abril foi moi duro, hubo moitas críticas, moita xente que decía, buf, a ver se gañamos un partido de aquí a que finaliza a tempada. Eu creo que iso, a Europa League ou a Conference, a clasificación Europa en xera a temos xa na man, dependendo de nos mesmos, hai que puntuar, hai que gañarse un partido para acadala, pero é iso. Creo que o máis necesario agora mesmo é o que ten que facer o equipo e acabar con moi boas sensacións, co bo xogo, que a afición este contenta con todos os xogadores, que este orgullosa, que non acabe a tempada, unha tempada que pode ser histórica outra vez para a clasificación de Europa, que non acabe con críticas absurdas que como estivemos, bueno, como houve no mes de abril. O mes de abril foi, xa te digo, nefasto, tanto para o equipo como para a afección. Aún así, estábamos, iso, no mes de abril acabamos séptimo, sexto, xa,
0: sí.
1: Na táboa, entón, non sei. Eu creo que o que fe falta son boas sensacións.
0: Sí, eu creo que tamén iso fala un pouco de algo que adverte tamén o propio corpo técnico moitas veces, que esa normalización que estamos a ter desta situación do Celta, porque ao final aplicas perspectiva, como con todo, hai 2 anos con Rafa Benítez chegados a este punto da tempada, ou, bueno, neste punto da tempada en concreto todavía xa non estaba Benítez, xa marchara, xa estaba Claudio Giraldez,
1: sí.
0: Pero bueno, era unha situación crítica, poderíamos dicir, dentro da táboa, e que ao final acabou resolvendo en media tempada, prácticamente. Cantas tempadas vivimos deste estilo no Celta, Hai que darlle valor tamén a todo iso, evidentemente, porque pasamos de estar ollando cara abaixo, ollando cara o descenso prácticamente todas as tempadas, a levar dúas nas que esa cuestión como que nos resulta lle. É unha cousa que tamén se reflexionaba na rolda de prensa de hoxe de previa do Levante, que pois o Levante, evidentemente, ven avalaídos con esa perspectiva de necesidade. Nos non temos tanto esa necesidade. O equipo, eu coido que está nun contexto pois, dos máis tranquilos e máis ilusionantes dos que pode estar. Agora, eu creo que vai un pouco de recuperar a ilusión para estas últimas semanas. Estou bastante convencido, non sei ti, de que a xente vai no facer.
1: Sí, a ver... Eu dúbidas non teño do equipo. O equipo é perfectamente capaz de gañar os tres partidos. Xa, eso é, eu creo que algo creo que utópico, porque non se pode dar por feito gañar tres de tres. Pero de gañar ao menos dous partidos, é o de Levante e o de Sevilla, onde Levante está necesitado, eu creo que é un partido de trampa porque ven coa flechinha para arriba e tal. Eu creo que sí que pode, é moi capaz o equipo de rematar a tempada con 59 puntos, estamos con 50, pois con 59 con 57 puntos. Bueno, ter aos últimos dous partidos moi tranquilos para poder soñar iso, co quitarlle a praza de Champions League ao Betis.
0: Volvendo un pouco ao partido, que é unha cousa que sí que comentamos, sí que falamos do que ven a ser o Atlético Celta, comentaches un pouco que che parece o equipo. Eu vou a figuras individuais, porque creo que é interesante comentalas. Caso de Ilex Moriba, un xogador que tamén estivo neste mes de abril bastante sinalado, que sabemos que chegou bastante tocado, e de feito sigue tocado na semana de hoxe, veremos se volve a ser titular este martes. A mí sorprenderíame, pero cabe a posibilidade de que force con todo Claudio, ao final, últimas xornadas da tempada, podería facer ese esforzo. Ti como valoras o partido que tivo no Metropolitano o xogador guineano?
1: Pois, sinceramente, o partido de Leis Moriba, incluso condicionado con ese cartón amarelo no minuto 20, 19, pareceume excepcional. Estaba mantivo o centro do campo, xa que, bueno, Fer López, ainda que hubiese xogado de medio centro, tampouco é a súa posición onde este máis cómodo, eu creo que Ilex Moriba mantivo o centro do campo unido, defensivamente foi impecable tamén, o sea, o partido en xeral de todos os xogadores en defensa foi moi bo, pero de Ilex Moriba con tarxeta aí no minuto 20, aguantando o centro do campo de Coque, de Baena, de Tiago Almada cando entrou, para min pareceume iso, mantivo a calma, sabía que tiña tarxeta, cando íbamos gañando, cando tiñamos balón, foi o que meteu esa pausa ao xogo. Eu creo que iso foi un partido en xeral para todos de reivindicación, de decir, seguimos vivos, non estábamos mortos, seguimos vivos, pero para Ilex Moriba con casi 30 partidos, 30 e moitos partidos en liga, foi dos mellores de partido. Xa te digo, foi clave na calma, na pausa do equipo cando íbamos gañando, na pausa na fabricación do xogo, tamén foi, creo que o que deu o plus no centro do campo cando Fer López subía ao ataque.
0: Sí, eu creo que tamén foi un partido importante para ela a título persoal, precisamente por iso, porque eu creo que dentro do que, bueno, o que comentábamos do mes de abril, que foi un mes bastante bronco en todos os sentidos, eu creo que hai figuras individuais que tamén pasaron un pouco por ese filtro. A Day Likes foi unha delas que levaba tempo sen dar un partido notable, podemos dicir. Esta semana eu sí que coido, igual que ti, que vimos un notable likes outra vez, sobre todo ese likes polo que o Celta pois decidiu aboar o que aboou por el en verán, que non foron poucos cartos. É un xogador que sabemos que nesta versión pode dar moi bons partidos e pode ser, por suposto, un elemento vital dentro do centro do campo do equipo. Outro nome que me apetece comentar, e que me apetece que saber que opinas ti do seu partido, igual podemos discrepar, é o de Óscar Mingueza, que é un xogador que todos sabemos un pouco a súa situación respecto á continuidade dentro do equipo. Non está claro cal vai ser o seu futuro, ou dito de outro xeito, se me lle bastante claro que neste verán seguramente non deixe de vestir a celeste, sexe un xogador que veremos nun novo equipo. Houbo críticas tamén, houbo certo ruxe-ruxe sobre o xogador, sobre que igual non tiña o mesmo grado de compromiso, igual non estaba a prestarse para o equipo como estaba prestándose antes. Eu non sei como viches a Óscar Mingueza esta fin de semana. A mí, dende logo, pareceume que volvimos a ver un bo Mingueza.
1: Sí, o partido de Mingueza, mira, hubo momentos e momentos no partido de Mingueza, porque eu no campo, o que me fixéis, foi nos repliegues. Os repliegues de Mingueza, eu creo que é o que me ponme máis nervioso de Óscar, que é que vais trotando.
0: Sí.
1: Esa é a pega que lle pongo, porque hubo xogadas que sí, que subía, que construíamos con calma xogada, que xa non contras, que metes unha carrera de 50 metros, non. Sino de xogadas, iso.
0: Sí, situacións
1: xogadas con calma, que pode dobrar Mingueza pois ao extremo, chegar á área. Nos repliegues, Mingueza vais atrotando. Ese creo que é o pero que lle pongo ao partido de Mingueza, porque en xeral non foi mal partido de Mingueza, aguantou na banda a, creo que era Marcos Llorente, que estaba, bueno, cando subía Marcos Llorente, cando caía a banda Griezmann, ou incluso cando cambiou de banda, que tamén coincidiu Lookman na banda de Mingueza. Nas tareas defensivas, a verdade é que é unha das cousas que se lle critica a Mingueza. Nas xogadas defensivas ben, pero iso, nos repliegues, Mingueza a veces deixaba a banda completamente sola, non aproveitou o Atlético de Madrid, a verdade, nas contras, atacar a banda de Mingueza, por sorte, pero iso, a verdade que o partido de Mingueza tampouco foi malo, porque non foi malo, será bastante bo, pero iso, ponme moi nervioso. A verdade é que gritei unhas cuantas veces aí no estadio cando subía contra o Atlético de Madrid, e Mingueza, iso, tivo que baixar varias veces, que me fixei bastante, Pablo Durán, para cubrir o sitio de Mingueza. Houve unha xogada na primeira parte que recordo, que creo que lle dou Lookman ao Pau,
0: sí,
1: que chegou Pablo Durán e Mingueza estaba todavía volvendo desa xogada. Creo que non sei se foi o palo de Lookman ou outra xogada, pero quedoume esa xogada que baixou Pablo, pero quedouse Mingueza arriba. Non sei se tema físico, tema de que non lleda Mingueza, ou tema de quedan menos partidos no Celta. Iso xa non sei, pero iso, o partido de Mingueza no último mes, en xeral, non foron de todo ben os partidos de Mingueza, pero este, a verdade, que se lle tengo que poner un pero, os repliegues. O resto, pareceume de partido de notable.
0: Sí, eu creo que, bueno, sempre é unha figura que deixa bastante debate, que xera bastante discordancia entre afeccionados, porque hai afeccionados que valoran moitísimo a faceta ofensiva de Mingueza, hai moitísima xente que pois como a ti ten esa perspectiva do seu, bueno, da faceta defensiva do propio defensor, que é un xogador que, curiosamente, pese a vir de formativas, pese a ser, podemos dicir, desenvolto como a defensa dende os seus comezos, pois non é un xogador que destaque tanto por virtudes defensivas e que pouco a pouco foi evoluindo e medrando cara a algo ben diferente. A día de hoxe é como un espécimen único, poderíamos dicir, dentro do fútbol e dentro deste Celta, e dentro do que él hai cousas que aporta e hai cousas que evidentemente pois non gustan e poden ligarse tamén a ese tema extradeportivo que, bueno, aquí eu ninguén, non somos duvidosos do compromiso de ninguén, en todo caso, pois eu creo que tamén seguramente son cousas que Claudio e o propio corpo técnico valoran do propio xogador cando poñen no campo, que non un xogador que faga ese despregamento físico, podemos dicir, como se pode facer durante os retornos ou outro tipo de lateral no momento de esforzarse e exprimirse defensivamente. Mingueza é un xogador máis de recibir o pé e de ter esa liberdade, cando, sobre todo no ataque, na defensa, pois, orde e un pouco tamén cumplir nas disputas e nos emparallamentos individuais. É o que lle piden, creo.
1: Pero eu creo que o problema de Mingueza, de que recibe tantas críticas e tal, eu creo que foi pola tempada anterior, porque a tempada anterior de Mingueza é iso, chamou ya a selección, sí. Foi de sobresaliente. Que pasa? Esta temporada, pues bueno, Mingueza pode ser que baixar o ritmo. É obvio que non está ao mesmo nivel que a temporada anterior. Por iso creo que recibe as críticas. A verdade é que Mingueza é un xogador que, por min, que se quede no Celta 10 anos máis. Un xogador que no ataque diferencial, sí que é verdade que na defensa, pois non é o mellor lateral do mundo na defensa, pero bueno, que suma e aporta máis que resta. Entón, eu creo que é un xogador que se renova, eu vou celebrálo por todo alto, porque é dos mellores da plantilla. Pero as críticas, hai algunhas que sí que se entendo, porque hai partidos que sí que está moi, moi fallón e tal, pero creo que iso, no 11 aporta moitísimo máis que resta defensivamente.
0: En todo caso, pois, isto son é debate. Para iso traemos precisamente a xente como a ti, e traemos a todo o mundo. Cada un terá a súa opinión, evidentemente haberá xente que nos escoite que non este de acordo. En todo caso, onte eu creo que estamos todos bastante de acordo en que deu un bo nivel e volveu ser importante para que o Celta cadase un bo resultado. Xa pensando no martes, que como ben dicía é unha mistura un pouco rara este programa, porque estamos a facer pospartido, estamos a facer tamén un pouco de previa xa despois da rolda de prensa.

0: two, three, come on, girls.
1: Dentro da nosa comarca, dentro da Bisbarra, no tocante ao Balonmán, coas dúas sedes que tiñamos, tanto no Rosal, Balinox no Bas, que este fin de semana enfrontaba a posibilidade de devolver a segunda categoría do fútbol nacional, tiñalo todo de cara, un pabillón ateigado, un ambientazo no Rosal todo este fin de semana. O final, no último día, fronto Zamora, derrota abultada, verdade, por 12 puntos, un amago enorme de que ao final non poidaron obter ese soño de volver á segunda división de balonmán nacional, unha temporada prácticamente impoluta que ten ese mal final. Por outra banda, tamén comentar o que foi a tempada do balonmán Cañiza, que fixo un grandísimo papel de comezo a fin, pero nesta fase final, nese playoff, bueno, nesa liguilla, poderíamos dicir máis ben, que enfrontaba varios equipos, non foi quen de obter bons resultados. Si que obtivo un empate no último día de competición, pero evidentemente moi lonxe do que compría obter para o ascenso tamén a segunda división do balonmán nacional, neste caso en categoría femenina. Tamén dicir que na categoría femenina este non ascenso do Cañiza deixanos sen representantes dentro da comarca, porque o Carballal tamén descendeu. Evidentemente, pois, moitísimo ánimo a todos os equipos que non puderon subir. Felicidades tamén para os que obtiveron, como foi o caso do Zamora no campo do Novas. Esta semana pois haberán máis oportunidades para volver a ter alegrías e ledicias no balonmán galego. En todo caso, eu creo que hai que valorar o traballo de todos os equipos, hai que valoralo moito porque non é doado conseguir o que conseguiron, non é doado chegar onde están chegando. Son boas noticias que estemos comentando que estén xogando fases de ascenso e que estén neste nivel, que evidentemente un nivel competitivo altísimo e que hai que valorar pois enormemente. Dentro de noticias positivas, pois agora falaremos con outra persoa que evidentemente ten moito que contar, porque desta vez sí que conseguiu obter a gloria, desta vez sí que conseguiu pois traer a Galicia, ou polo menos que quedase en Galicia, unha gran noticia, sobre todo na Bisbarra, como foi esa obtención do campeonato de alevins a nivel galego. Estamos a falar con Gabi Couñago, director deportivo do Lóstrego, que, como ben dicía, pois o Lóstrego esta fin de semana obtivo en Ferrol ese gran hito, ese gran fito, como pode ser a victoria dentro do campeonato galego de futsal dentro de alevins. Hola, Gabi, como estás? Primeiro de todo, parabéns, espero que estés a ter unha boa semana.
2: Hola, Alex, boa tarde. Pois moi ben, a verdad, moi contentos, polo menos no que atinxe a esa nova sección que

0: que introducimos esta nano club de fútbol sala. Bueno, qué mellor maneira que nun primeiro ano pois poder chegar a alcanzar o título de campeonas galegas, ¿no? A verdad que é unha alegría tremenda, sobre todo, bueno, por ver as rapazas como disfrutaban onte en Ferrol cando pitou o final do partido o árbitro.
1: Estaba a falar agora un pouco tamén do balonmán, porque había moitísima actualidade no balonmán galego esta fin de semana, no balonmán femenino, no deporte femenino. A verdade que esta fin de semana deixábanos un pouco alicaídos, porque había opcións de ascenso do Cañiz, había opcións de victoria da Copa do Guardés, pois polo menos traemos a ti e pechamos o programa cun pouco de noticias alegres, como ti ben dis, que eu creo que co Lóstrego hai moitísimo que celebrar a estas alturas, pois polo que dis, polo que contas da sección de futsal, polo que puidemos coñecer que pasou en Ferrol esta fin de semana, pois estamos a ver que ese traballo destes últimos anos deste proxecto tan noviño como é o Lóstrego, pois está a dar froitos e está a servir para que sexa, eu atreverme a dicir, un referente dentro do fútbol galego.
0: Sí, a ver o que intentamos, non? Cando creamos o proxecto, un pouco a idea era esa, non era crear un club máis, sino, bueno, intentar ser un pouco referentes. A aposta era clara polo fútbol feminino, somos un club íntegramente feminino, co cual queríamos facer as cousas ben, e non facelas de calquera xeito, non? Entonces, bueno, nese sentido que as cousas estén marchando tan ben como están marchando, ou haber crecido tanto en tan pouco tempo, pues bueno, bueno, unha maneira de creo, ¿no? O espello no que poder comprobar que creo que sí que estamos facendo as cousas ben. No caso da sección de fútbol sala, pues bueno, non era ni mucho menos un obxectivo gañar un campeonato galego, era máis ben, pues bueno, introducir no club de fútbol, porque ao final somos un club de fútbol, pues bueno, esa sección de fútbol sala, porque creíamos, ¿no?, que nos podían dar moitas cousas boas na formación das xogadoras, no que nos creíamos, ¿no?, por a nosa experiencia, que no fútbol feminino, pois bueno, sobre todo en idades máis tempranas, pois faltaban cousas, creíamos, ¿no?, creo que o fútbol sala, sobre todo a nivel técnico de toma de decisión, esas nenas les podía vir moi moi ben, decidimos crealo, pero bueno, as cousas saliron así, ¿no? Foron aprendendo tamén nese fútbol sala, que creo que ten cousas moi diferentes o fútbol, foron divertíndose e ao final, pues bueno, os resultados levaron a que pudiéramos disputar unha final e que pudieran disfrutar, que ao final é o importante de poder gañar o campeonato galego.
1: Ti como director deportivo, como cales dirías que son as maiores dificultades e retos que tivistes que enfrontar nesta nova etapa do Lóstrego, neste, podemos dicir, segundo camiño paralelo ao final ao equipo de fútbol?
0: Sí, a ver, nos por enriba de todo somos unha escola de fútbol, non? É certo que, bueno, que o primeiro equipo está en cotas altas, está nos a pique, estuvimos de meternos en segunda red, desde aquí felicitar o Victoria de Coruña que acabou ascendendo, non? Meteuse na no playoff, acabou ascendendo. Nos, bueno, estuvimos aí na pelexa ata o último día con elas. Evidente, non? Que bueno, que tamén en aposta o primeiro equipo, pero ao final, o que digo, o proxecto ten sentido de pola base, non? Sí que noto dificultades, ¿no? O que me preguntabas, a diferencia seguramente con moitos clubes masculinos, que notan, non é tan sinxelo que as nenas empecen en idades tan tempranas, ¿no? Nos intentámolo, facemos moita promoción, vamos aos colexios, pero bueno, creo que a maior mostra está que si te ves a competición, por exemplo, de categoría Benxamín, na Federación Galega, levamos 3 anos onde a Federación Galega non foi capaz de crear ou polo menos darlle competición, ¿no? Eso un pouco a mostra de que, bueno, en esas idades todavía a xente lle costa que as súas rapazas empecen a xogar o fútbol, ¿no? De aquí, pues, bueno, tamén lanzar ese mensaxe a todos os pais, que non lles custe tanto, ¿no?, polo feito de ser nenas, metelas a xogar o fútbol, porque creo que é un deporte que máis aló, ¿no?, bueno, de que se é o deporte rei que todos disfrutamos, un deporte que lle pode dar moitísimas cousas boas tamén ás nenas como lle dan aos nenos.
1: Está claro que sí. Eu, por exemplo, nada que ver, pero eu que son de Salceda e por aquí, por sorte, nenos é unha cousa que sobra, pois adoito fixarme moito no, na xente que xoga na rúa. É unha cousa bastante común, que cada vez vexo máis nenas, máis rapazas que dende ben noviñas empezan a xogar. Non é unha cousa tan común, precisamente por iso, pois chama a atención e doulle moito valor a bueno, que pouco a pouco comeza a normalizarse e que comece a verse tamén esa pluralidade, podemos dicir, en no tocante do deporte, que eu creo que é algo que nos une a todos e perfectamente debería unirnos a todos. Xa que estás por aquí, aproveito para preguntarche por un pouco a situación do fútbol galego no tocante ao femenino. Non só, evidentemente, primeiros equipos ou pues, un pouco a cara visible que temos, por exemplo, co Deporavanca en primeira, con agora as Celtas, senón a nivel formativo, a nivel xeral, ti como percibes o deporte a muller dentro de Galicia nestes últimos anos, da túa perspectiva de director deportivo do Lóstrego.
0: Bueno, podo te falar un pouco en canto ao fútbol, ¿no? O deporte en
1: Sí.
0: xeral feminino sí que é certo que, bueno, que todos percibimos que vai crecendo cada vez máis. Pero bueno, no que ten que ver o fútbol, bueno, enganchando un pouquiño co que dicíamos antes, ¿no? Sí que é certo que eu noto máis normalización, cada vez as nenas xogan máis, o que ti dis, ¿no? Eu na rúa veo xogar nenas con nenos, nos campos que hai por aí, polas cidades, xogan moitas nenas, por eso decía que creo que é un problema máis de pais, ¿no? Así como as nenas queren xogar, creo que son os pais o que lles custa máis leválas
1: Entendo.
0: a clubes federados, ¿no? Para que poidan xogar. Pero bueno, a nivel xeral sí que é certo que, bueno, a evolución do fútbol é tremenda. Pouco a pouco vemos, bueno, os datos están aí na Federación Galega, ¿no? Cano a ano casi se duplican as licencias. Sí que é certo que está crecendo moito. Eu creo que sí que, ou que quizás faiga falta un poquinho máis de calidade na formación, ¿no? Sí que
1: Entendo.
0: noto que cada vez hai máis equipos, pero moitos equipos tamén teñen nenas por ter, ¿no? Porque parece que é unha moda e realmente non é unha aposta real, ¿no? Eso, pois, bueno, logo notase, pois, seguramente, pois, se sacamos os datos por aí, hai unha tasa de abandono en canto chegan aos 15, 16 anos, tremendo, ¿no? Ou polo menos non se toman o fútbol, o deporte, ¿no? Con a mesma ilusión ou con a mesma gañas que poden ter, por exemplo, os nenos. É unha pena, ¿no? Eu creo que aí sí que temos que formar un poquinho máis as rapazas, ¿no? En valores, en deporte, en mostrarlles o bo que lles pode repercutir para a súa vida, para que non abandonen tan pronto, ¿no? Sí que noto que falta un pouquinho máis diso, ¿no? Aposta, iso tamén teñen que ver tamén un pouco das institucións que nos boten unha man.
1: Pois oxalá que así sexa e oxalá, por suposto, aquí tamén emitimos a nosa voz e damos o noso brazo a favor do que comentas, que as institucións e federacións pois amparen todo iso que sabemos que é ben importante e que vai axudar a todos a que todo este camiño que está a ser xa positivo, que está a levar unha medra en todos os sentidos, pois sexa todavía máis produtivo e sexa todavía máis sinxelo para todos. Pasando a outro tema, que eu sei que ti eras celtista e evidentemente estás ao tanto da actualidade do Celta, que opinas un pouco do partido? Non moi longo, porque ao final tampouco vamos moi sobrados de tempo, pero que opinas do partido do Metropolitano e como ves, con que azos ves este final de temporada, estes tres últimos partidos que quedan?
0: Bueno, a ver, con moita ilusión, non? Eu xa nesta racha negativa que levamos destes cinco partidos sin gañar, estaba plenamente convencido de que neste último tramo o equipo iba a volver aos bons resultados. Bueno, por suerte así está sendo, non? Creo que o partido outro día un pouco a mostra, non? Do que evoluciona o fútbol. En este caso, pois tamén o Celta de Claudio, non? O fútbol é isto, non? Que fixeche hoxe non te vale pa mañá, tes que continuamente está evolucionando, é isto un pouco o Celta de Claudio, ¿no? ¿Qué nos diría, ¿no? Que íbamos a gañar partidos con maior facilidade a partir do momento defensivo, ¿no? De Ronaldo ten ese bloque baixo, sabendo defender ben, destacando iso máis, ¿no? Que, bueno, que esa valentía, esa
1: Totalmente.
0: aposta por ter o balón que víamos nos inicios de Claudio, ¿no? Eu creo que o Celta é un equipo moito moito máis completo, capaz, ou isto lle vale, ¿no? Para poder gañar en estadios como Bernabéu, como outro día no Metropolitano. Con lo cual, pues bueno, totalmente optimista co que queda incluso para intentar chegar a esa quinta plaza que non a vexo tan descabellada.
1: Eu creo que todos vemos que hai posibilidades e todos somos bastante optimistas, pese a que evidentemente non depende plenamente do equipo. Pois nada, con isto, Gabi, darche moitísimas grazas, evidentemente felicitarte unha vez máis por ese gran obxectivo dentro do fútbol sala e dentro do fútbol galego. Sorte na Nacional, que agora vense tamén unha aventura con todo iso. As rapazas terán que xogar contra equipos de fora. E nada, esta tua casa e cando queiras volver xa sabes que temos o teléfono levantado para escoitarte.
0: Nada, un placer falar contigo, Alex, e xa sabes que cando necesites aquí estamos.
1: Perfecto, Gabi, moitas grazas e boa tarde. E con isto poñemos punto final á hora bulideira deste luns. Un hola bulideira no que comentamos un pouco a actualidade do Celta, comentamos un pouco que foi o ese Atlético de Madrid Celta, e co que pois evidentemente temos expectativa de cara ao que poda pasar este martes no partido que enfronte a Levante e Celta en Balaídos. Con isto despedímonos, mañan máis e mellor. Eu son Xandre Gesto e isto foi Hora Bulideira.

0: Os Expo Extorage Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. Aspo dispón xa dos permisos de acceso á conexión á rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Por a súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a uns 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. O BNG denunciou no Parlamento Galego o que considera un caos na atención primaria pola implantación do novo aplicativo de xestión sanitaria. A formación nacionalista asegura que o cambio realizouse sen planificación previa, sen formación suficiente e provocando importantes incidencias nos centros de saúde e nos puntos de atención continuada. A deputada do BNG, Montse Prado, explicou que o novo sistema foi comunicado ao personal a través dun correo electrónico, o mesmo día da súa entrada en funcionamento, coincidindo ademais coa ponte do 1 de maio. Segundo indicou, a única información facilitada ao personal consistiu en manuais técnicos extensos, sen que existise formación práctica previa para os profesionais encargados da atención administrativa e da xestión da tarxeta sanitaria. Escoitamos a Montse Prado.
1: Un malestar máis que xustificado pola implantación do novo aplicativo para a xestión da tarxeta sanitaria sin previa aviso e sin a formación necesaria para poder traballar con el. E por todo iso, o BNG solicitalle ao Sergas que rectifique, que cese no ninguneo o maltrato e desconsideración que practica permanentemente co seu persoal e que están a sufrir por parte dos Sergas.
2: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
0: O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou a fixación dunha dedicación parcial para a Concellería de Participación Cidadá, Comercio, Axenda Urbana, Formación e Emprego e Transporte, responsabilidades que asumirá ou que asume xa o concelleiro socialista Xurxo Gregorio Vaqueiro. A dedicación establece unha xornada de 4 horas diarias e unha retribución anual de 14.000 euros. O punto saiu adiante durante unha sesión plenaria marcada polo duro intercambio de intervencións entre os distintos grupos municipais. Durante o debate, o portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez Dávila, cargou contra o edil socialista o que acusou de falta de seriedade e de cambiar de formación política en diferentes etapas, facendo referencia ao seu paso por BNG, Compromiso por Galicia e PSOE. O portavoz popular tamén mencionou a súa etapa na Comunidade de Montes de Entenza, asegurando que había números que bailan ou que desaparecen. Escoitamos a Santiago Rodríguez Dávila no pleno.
4: Por iso que vostede foi un gran campión ao longo da súa historia do escapismo e de dar plantóns. Recorda, en ser un home de cero palabra, a mesma que de caquer recién nacido. Cero palabra a súa. Vostede iba para líder do BNG. Sabía isto, señor Salustiano? Que logo se fugou a Compromiso por Galicia, bueno, eu me vendiría Compromiso por mí mesmo, o sea, por él. E que está agora liderando non se sabe o qué, porque a verdade é que, sinceramente, con todo o respeto, unha persoa que se teledirixe dende a Caniza e dende Vigo, engánase a vostede mesmo. e créame sinceramente que a nos non, porque o coñecemos dende fai moito tempo. A súa historia o delata. E todo o que o rodea vostede o saben moi ben na súa parroquia. Números que bailan ou que desaparecen, cousas que dixo... Números que bailan e que desaparecen. Reitero, se cada un interpreta o que quere, a cada quen. Non tivo valor ni a gallardía, nin o que hai que ter para vir aquel pleno, e defender o que tiña que defender, se así o consideraba. O escapismo, unha vez máis, é a mostra da súa cobardía.
0: O Concello de Mos aprobou en Xunta de Goberno Local o proxecto de mellora integral do entorno da Igrexa de Santa María de Sanguiñeda, cun investimento próximo aos 1,2 millóns de euros e un prazo de execución de 10 meses. A actuación estará financiada maioritariamente con fondos do Plan Máis Provincia da Deputación de Pontevedra, que achega 900.000 euros, mentras que o resto será asumido polo propio Concello. O proxecto vai permitir reorganizar máis de 2.200 metros cuadrados de espacio público do núcleo de Piñeiro. Entre os obxectivos figuran a mellora da accesibilidade, o reforzo da mobilidade peonil e a recuperación deste ámbito como zona de convivencia veciñal. O espazo actualmente ocupado en gran medida por coches converterase nunha praza peonil con tráfico restringido. As actuacións inclúen renovación de pavimentos, iluminación e servizos urbanos, creación de zonas verdes, mobiliario, soterramento de infraestructuras e un itinerario accesible ata a Avenida de Sanguiñeda. Ademais, prevese a construción dun novo local social de uso veciñal. E o Concello de Porriño celebra o vindeiro 19 de maio o Foro de Emprego O Porriño Conecta Talento, unha iniciativa orientada a poñer en contacto a empresas que buscan incorporar persoal con persoas en procura activa de traballo. No encontro van participar máis de medio cento de compañías galegas. O evento incluirá diferentes actividades, entre elas un talent pitch, no que as persoas candidatas poderán presentar as súas habilidades e competencias diante dun xurado que vai valorar en directo cada intervención. Neste caso, a entidade Abanca participará cunha oferta de emprego e será encargada de avaliar as presentacións. As persoas interesadas xa poden enviar o seu currículo para participar. As tres mellores candidaturas accederán directamente a unha entrevista coa entidade financiera, mentras que outros perfis poderán continuar nos procesos de selección. O foro tamén contará con Talent Hub, un espazo que facilitará entrevistas directas entre empresas e candidatos mediante cita previa, así como cun obradoiro práctico sobre motivación e búsqueda de emprego. Ademais, vaise desenvolver un foro de experiencias no que profesionais do ámbito empresarial compartirán traxectorias e recomendacións, completando un programa centrado na mellora da empregabilidade e o contacto directo co tecido empresarial.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
5: ¿Gustan os motores en ruxindo? ¿O rock que che fai vibrar? ¿O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, expresou o seu apoio ao goberno español pola xestión da crisis sanitaria relacionada co brote de antivirus no cruceiro MV Ondius. Nunha mensaxe publicada na rede social Xe, Guterres destacou a coordinación mantida entre España e a Organización Mundial da Saúde. O responsable das Nacións Unidas sinalou que, aínda que o risco actual para a saúde pública continúa sendo baixo, resulta importante que os esforzos internacionais garantan a seguridade tanto dos pasaxeiros como da tripulación do buque. Mentras continúa o operativo de repatriación, a saída do cruceiro cara aos Países Baixos, seguen tamén as diferenzas entre o goberno central e o executivo canario pola xestión da situación. O presidente das Canarias, Fernando Clavijo, asegurou este luns que o seu goberno vai non romperá relacións co executivo estatal pese aos desencontros rexistrados durante a asistencia ao MV Ondius. En declaracións a Cadea Ser, Clavijo indicou que as institucións deben manter a colaboración polo interese xeral da cidadanía, aínda que confirmou que o executivo autonómico estuda acudir á vía xudicial. Pola súa parte, o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pediu á oposición que actúe á altura da situación e avanzou que responderá ás polémicas políticas cando quede pechada a crise sanitaria. Torres explicou que o executivo prevé completar este luns a saída do MV Ondius rumbo aos Países Baixos e lamentou o choque institucional producido co presidente canario, aínda que evitou entrar nunha nova confrontación política.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: A policía local de Pontevedra detivo un home por incumprir unha orde de afastamento da súa exmuller ou acudir ao establecemento no que ela traballa. Ademais, os axentes comprobaron que conducía baixo os efectos das drogas. Os feitos ocorreron na madrugada do pasado 4 de maio, arredor das 12:30 da noite, cando unha patrulla observou un vehículo circulando a gran velocidade pola cidade. Os policías deronlle o alto despois de que o coche se detivese diante dun local. Ao achegarse ao condutor, os axentes detectaron síntomas compatibles co consumo de sustancias estupefacentes. Despois de realizarlle as probas correspondentes, o home deu positivo en cocaína. A continuación, os policías comprobaron os seus antecedentes e confirmaron que tiña en vigor unha orde de afastamento respecto á súa exparella. A medida prohibía achegarse ao domicilio da muller ou ao seu lugar de traballo e tamén comunicarse con ela. Ao verificar que a vítima se atopaba precisamente no establecemento o que acudir o home, os axentes procederon á súa detención e posterior posta a disposición xudicial.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou o segundo recoñecemento extraxudicial de crédito do ano 26 por un importe de 310.437,31 €. A proposta seguiu adiante cos votos de Movemento Salceda e do Partido Socialista de Galicia e o voto en contra do Partido Popular, ademais da abstención do BNG. Este recoñecemento permitirá facer fronte ao pagamento de diferentes facturas e débedas correspondentes ao exercicio do 25 que foron registradas este ano. Entre elas incluense gastos correntes, facturas vinculadas a investimentos realizados o pasado ano, liquidacións do transporte metropolitano, pagamento do servicio social xantar na casa e tamén atrasos relacionados coa Seguridade Social. Durante o pleno, o Partido Popular mostrou o seu rexeitamento á medida. A concelleira Ana Cristina Pérez Cabaleiro leu un discurso no que fixo referencia ao informe de intervención municipal e incidiu en que este tipo de recoñecementos extraxudiciais deben ter un carácter excepcional e extraordinario. Pola súa parte, o portavoz socialista Xurxo Baqueiro defendeu a necesidade de aprobar o expediente para poder afrontar o pagamento das débadas pendentes do Concello, mentras dende o BNG solicitaron máis documentación sobre o expediente e anunciaron a súa abstención na votación. Na mesma sesión plenaria tamén se incluiu a aprobación inicial do Plan Económico Financiero do Concello para o período 26-27, un punto que contou igualmente co voto en contra do PP. O Concello de Ponteareas acordou por unanimidade conceder a máxima distinción municipal a Alfonso Pexegueiro e a Borja Gómez, que serán nomeados fillos prediletos da vila nun acto pendente de data. Pexegueiro, natural de Anguares, senado no ano 48, é unha das figuras destacadas da cultura galega contemporánea, cunha ampla traxectoria centrada na poesía, aínda que tamén cultivou outros xéneros. A súa primeira obra, publicada no ano 1976, xa facía referencia a súa orixe. Pola súa banda, Borja Gómez, nado no ano 2002, é ciclista e membro do Club Ciclista Ponteareas e de Discamino. No ano 18, convertiuse no primeiro deportista con síndrome de Down en participar en probas convencionais de ciclocross. A proposta contou con respaldo de toda a corporación municipal, superando así o requisito de ter 2/3 necesarios para a concesión deste recoñecemento institucional. A protectora Aloia de Animais busca unha nova familia para Pato. Unha cadela de 7 meses entregada este martes nas instalacións da entidade polos que ata agora eran os seus propietarios. Segundo explica a asociación Aloia, a cachorra atópase desorientada e en estado de shock despois da separación. Dende a protectora sinalan que o animal continúa buscando entre a xente caras coñecidas para comprender o sucedido. A entidade difundiu unha mensaxe nas súas redes sociais na que relata o momento da entrega e insiste en que Patu é un bebé que necesita estabilidade, tempo e coidados para superar esta situación. A protectora lembra tamén a importancia da responsabilidade na adopción e nos cuidados dos animais domésticos, especialmente no caso de cachorros de pouca idade.
6: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento, ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para el 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura, ademais, que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola outra, intenta acreditar que o acusado sufre un trastorno psíquico que lle impediría distinguir entre o ben e o mal e que podería eximilo de responsabilidade penal. O escrito lembra que Durán foi sometido a unha medida de internamento psiquiátrico despois de ser absolto na 87 polo asesinato da súa avoa, ao aplicárselle unha eximente completa por alleamento mental. Permaneceu case 20 anos nun centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Posteriormente foi condenado a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerouno imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comezou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois oculto nunha maleta abandonada nun descampado próximo ao establecemento. A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime. A Audiencia Provincial de Ourense acollerá este xoves o xuicio contra un home acusado de agredir a unha persoa que tentaba mediar nunha pelexada ocurrida no centro da cidade. No procedemento tamén están investigadas as dúas persoas que participaron inicialmente na discusión, ambas por un delito leve de lesións. Segundo recollo escrito da Fiscalía, os feitos se sucederon na madrugada do 20 de xuño do ano 22 na Praza das Mercedes. Alí iniciouse unha discusión entre dúas persoas que acabou derivando nunha agresión física. Durante a pelexada, unha delas agarrou a outra polo pelo e golpeoulle a cara contra o chan, mentras a segunda respondeu propinándolle varias patadas. Nun momento dado, unha terceira persoa intentou intervir para separar aos implicados e mediar na situación. Foi entón cando, segundo o Ministerio Público, o principal acusado lle deu varios puñetazos na cara. Como consecuencia da agresión, a vítima sufriu diferentes lesións, entre elas a perda parcial dunha peza dental. A Fiscalía considera que os feitos se constitúen un delito de lesións agravadas e solicita para o acusado unha pena de 4 anos de prisión. Ademais, reclama que indemnice a vítima con case 3.000 euros polos danos sufridos. Para as outras dúas persoas implicadas na pelexada inicial, o Ministerio Público pide multas de 540 euros por un delito leve de lesións e que se compensen mutuamente con indemnizacións de 130 e 175 euros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou a fixación dunha dedicación parcial para a Concellería de Participación Cidadá, Comercio, Axenda Urbana, Formación e Emprego e Transporte, responsabilidades que asumirá ou que asume xa o concelleiro socialista Xurxo Gregorio Vaqueiro. A dedicación establece unha xornada de 4 horas diarias e unha retribución anual de 14.000 euros. O punto saiu adiante durante unha sesión plenaria marcada polo duro intercambio de intervencións entre os distintos grupos municipais. Durante o debate, o portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez Dávila, cargou contra o edil socialista, o que acusou de falta de seriedade e de cambiar de formación política en diferentes etapas, facendo referencia ao seu paso por BNG, Compromiso por Galicia e PSOE. O portavoz popular tamén mencionou a súa etapa na Comunidade de Montes de Entenza, asegurando que había números que bailan ou que desaparecen. Escoitamos a Santiago Rodríguez Dávila no pleno.
4: Por iso que vostede foi un gran campeón por longo da súa historia do escapismo e de dar plantóns. Recorda, en ser un home de cero palabra, a mesma que de caquer recién nacido. Cero palabra a súa. Vostede iba para líder do BNG. Sabía isto, señor Salustiano? Que logo se fugou a Compromiso por Galicia, bueno, eu me vendiría Compromiso por migo mesmo, o sea, por él. E que está agora liderando non se sabe o qué, porque a verdade é que, sinceramente, con todo o respeto, unha persoa que se teledirixe dende a Caniza e dende Vigo, engánase a vostede mesmo. E créame, sinceramente, que a nos non, porque o coñecemos dende fai moito tempo. A súa historia delata. E todo o que o rodea a vostede o saben moi ben na súa parroquia. Números que bailan ou que desaparecen, cousas que dixo... números que bailan e que desaparecen. Reitero, se cada un interpreta o que quere, a cada quen. Non tivo valor ni a gallardía nin o que hai que ter para vir aquel pleno e defender o que tiña que defender, se así o consideraba. O escapismo, unha vez máis, é a mostra da súa cobardía.
2: O Concello de Mos aprobou en Xunta de Goberno Local o proxecto de mellora integral do entorno da Igrexa de Santa María de Sanguiñeda, cun investimento próximo aos 1,2 millóns de euros e un prazo de execución de 10 meses. A actuación estará financiada mayoritariamente con fondos do Plan Máis Provincia da Deputación de Pontevedra, que achega 900.000 euros, mentras que o resto será asumido polo propio Concello. O proxecto vai permitir reorganizar máis de 2.200 metros cadrados de espacio público do núcleo de Piñeiro. Entre os obxectivos figuran a mellora da accesibilidade, o reforzo da movilidade peonil e a recuperación deste ámbito como zona de convivencia veciñal. O espazo actualmente ocupado en gran medida por coches converterase nunha praza peonil con tráfico restringido. As actuacións inclúen renovación de pavimentos, iluminación e servizos urbanos, creación de zonas verdes, mobiliario, soterramento de infraestructuras e un itinerario accesible ata a Avenida de Sanguiñeda. Ademais, prevese a construción dun novo local social de uso veciñal. O Concello de Ponteareas presentou a programación do Corpus Christi do ano 26, unha xenda con máis de 60 actividades culturais, musicais, deportivas e relixiosas que se van a desenvolver entre o 14 de maio e o 5 de xullo en diferentes espazos da vila. A programación da festa, declarada ben de interese cultural e recoñecida como Festa de Interese Turístico Internacional, vai arrancar o 14 de maio cunha conferencia sobre a Eucaristía e continuará ao día seguinte coa apertura dos portais alfombreiros e unha actuación de Lucía Pérez na Praza de Bugallal. Ata o 7 de xuño, os portais converteranse en escenario de actuacións folclóricas con grupos chegados de distintos puntos de Galicia. Ademais, a programación inclúe actividades para a mocidade, exposicións fotográficas, concertos e propostas infantis. O pregón vai se celebrar o día 31 de maio na Casa do Concello e correrá a cargo de Rafael Carracedo Crespo. Xa o 7 de xuño terá lugar o día grande da celebración coa misa solemne, a tradicional procesión sobre as alfombras florais e actuacións musicais durante toda a xornada. Entre as actuacións previstas destacan as orquestras América, Panorama City, Os Satélites e París de Noia. A programación complétase con diferentes actividades deportivas, entre elas a clásica Álvaro Pino, o mini DH Urbano Vila do Corpus ou o Open Vila do Corpus de tenis. Durante a presentación, a alcaldesa Nava Castro reiterou a vontade do goberno local de manter o diálogo con colectivo alfombreiro e avanzar nun convenio de colaboración que permita dotar a asociación dun espazo estable para a súa actividade.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Continúa o operativo internacional para repatriar os pasaxeiros e tripulantes do buque Ondius, atracado en Granadilla de Abona, en Tenerife, despois de detectarse varios casos relacionados cun brote sanitario a bordo. A Organización Mundial da Saúde insiste en que o risco segue a ser baixo, aínda que diferentes países están a adoptar medidas preventivas para evitar novos contagios. O director xeral da Organización Mundial da Saúde asegurou este domingo que a situación deixou de limitarse ao barco e afecta xa a 23 países. No cruceiro viaxaban 152 persoas de distintas nacionalidades entre pasaxeiros e membros da tripulación. O grupo máis numeroso era o dos 38 filipinos, todos eles traballadores do barco. Tamén había 23 cidadáns británicos, 17 estadounidenses e 14 españois. Estes últimos xa atendidos en Madrid despois de abandonar Tenerife nun dos primeiros voos organizados este domingo. O longo do domingo saíron de Canarias un total de 90 personas. Entre os destinos previstos estaban Francia, Canadá, os Países Baixos, Reino Unido, Turquía e Estados Unidos. No caso neerlandés, viaxaron 26 personas de diferentes nacionalidades. O operativo conclúe este luns antes das 7 da tarde. Está previsto o último voo con destino aos Países Baixos, no que vai viaxar parte da tripulación, así como outro con destino a Australia. Ademais, o MV Ondius realizará unha parada técnica para repostar combustible en Granadilla de Abona antes de continuar ruta cara a Rotterdam.
3: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Continúa a procura dunha veciña da parroquia viguesa de Beade desaparecido dende a tarde deste domingo. A familia presentou denuncia pola desaparición na comisaría da Policía Nacional en Vigo e solicita colaboración cidadá para intentar localizala. A muller desaparecida trátase de Tamara N.M. de 44 anos. Segundo os datos difundidos pola plataforma SOS Desaparecidos, mide aproximadamente 1,78 m e de complexión delgada, ten o pelo castaño e os ollos de cor marrón e verde. Os familiares e as entidades que participan na búsqueda indican ademais que se trata dunha persoa vulnerable. Nas últimas horas difundíronse fotografías e informacións sobre a súa desaparición a través das redes sociais co obxecto de facilitar a súa localización.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Pleno Municipal de Salceda de Caselas aprobou a fixación dunha dedicación parcial para a Concellería de Participación Cidadá, Comercio, Axenda Urbana, Formación e Emprego e Transporte, responsabilidades que asumirá ou que asume xa o concelleiro socialista Xurxo Gregorio Vaqueiro. A dedicación establece unha xornada de 4 horas diarias e unha retribución anual de 14.000 euros. O punto saiu adiante durante unha sesión plenaria marcada polo duro intercambio de intervencións entre os distintos grupos municipais. Durante o debate, o portavoz do Partido Popular, Santiago Rodríguez Dávila, cargou contra o edil socialista o que acusou de falta de seriedade e de cambiar de formación política en diferentes etapas, facendo referencia ao seu paso por BNG, Compromiso por Galicia e PSOE. O portavoz popular tamén mencionou a súa etapa na Comunidade de Montes de Entenza, asegurando que había números que bailan ou que desaparecen. Escoitamos a Santiago Rodríguez Dávila no pleno.
5: Por iso que vostede foi un gran campión ao longo da súa historia do escapismo e de dar plantóns. Recorda, en ser un home de cero palabra, a mesma que de caquer recién nacido. Cero palabra a súa. Mostrea iba para líder do BNG. Sabía isto, señor Salustiano. Que logo se fugou a compromiso por Galicia. Bueno, eu me vendiría compromiso por mí mesmo, o sea, por él. E que está agora liderando non se sabe o qué. Porque a verdade é que, sinceramente, con todo o respeto, unha persoa que se teledirixe dende a Caniza e dende Vigo, engánase a vostede mesmo. E créame sinceramente que a nos non, porque o coñecemos dende fai moito tempo. A súa historia o delata. E todo o que o rodea a vostede o saben moi ben na súa parroquia. Números que bailan ou que desaparecen, cousas que dixo, números que bailan e que desaparecen. Reitero, se cada un interpreta o que quere, alá cada quen. Non tivo valor ni a gallardía ni o que hai que ter para vir aquel pleno e defender o que tiña que defender, se así o consideraba. O escapismo, unha vez máis, é a mostra da súa cobardía.
2: A Xunta recibiu 6 ofertas de empresas interesadas no contrato para redactar o proxecto, dirixir a obra e executar a construción de 36 vivendas de promoción pública neste municipio. O investimento previsto ascende a 8,1 millóns de euros e os novos inmobles levantaríanse nunha parcela cedida polo Concello á Administración Autonómica. O contrato inclúe como condición obrigatoria o uso de técnicas industrializadas de construción, un sistema que permite reducir os prazos de execución das obras. Este criterio terá un peso do 25% na puntuación final do proceso de adxudicación. Ademais, a Xunta valora tamén o emprego de madeira galega na construción, un aspecto que poderá achegar un 5% adicional na valoración das propostas presentadas polas empresas. O Porriño forma parte dos 16 municipios galegos que xa cederon solo á Xunta para impulsar novas promocións públicas de vivenda. Paralelamente, a Administración Autonómica tramita tamén un proxecto de interese autonómico para desenvolver novo solo residencial no municipio, unha actuación coa que se prevé posibilitar a construción dunhas 300 vivendas máis. Un ponteareán, César Laje, capturou no río Tea unha peza de troita de 3,6 kilos e 82 centímetros, foi no couto de Fillaboa nunha xornada de pesca que el definiu de pura adrenalina. O exemplar foi sacado da auga na tarde deste martes despois dunha intensa loita, segundo explicou o propio pescador afeccionado dende a infancia a esta actividade. Laje, de 40 anos, sinala que a pesca forma parte da tradición familiar, xa que tanto o seu avó como o seu pai e os seus tíos tamén son pescadores. O couto de Fillaboa abrangue uns 3,3 kilómetros no río Tea e unha das zonas habituais para a práctica da pesca deportiva na comarca do Condado. O ponteareán asegura ter dúbidas sobre se o exemplar capturado corresponde a unha troita ou a un reo. Aínda que destaca o tamaño da captura, indica que non é a maior peza do seu historial, no que figuran tamén un salmón de máis de 7 kilos e outra troita próxima aos 4.
4: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Son Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento, ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para el 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura, ademais, que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola outra, intenta acreditar que o acusado sufre un trastorno psíquico que lle impediría distinguir entre o ben e o mal, e que podería eximilo de responsabilidade penal. O escrito lembra que Durán foi sometido a unha medida de internamento psiquiátrico despois de ser absolto no 87 polo asesinato da súa avoa, ao aplicárselle unha eximente completa por alleamento mental. Permaneceu case 20 anos nun centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Posteriormente foi condenado a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerou uno imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comenzou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois oculto nunha maleta abandonada nun descampado próximo ao establecemento. A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime.
3: Mamá, por que falamos galego?
4: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
4: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
2: Os reparos formulados polos servicios de intervención da Xunta incrementáronse máis dun 150% dende o ano 21, según recolle o último informe sobre a conta xeral da Administración Autonómica elaborado polo Consello de Contas. O organismo fiscalizador analiza o funcionamento de control interno da Xunta e sinala que as principais incidencias detectadas están relacionadas con incoherencias nos importes económicos, erros na identificación de beneficiarios, ausencia de crédito orzamental ou incumprimentos graves na tramitación administrativa dos expedientes de gasto. No ano 21 rexistráronse 2.233 reparos nas distintas consellerías, dos que 384 tiveron carácter suspensivo pola súa gravedade. A partir deste momento, producíronse un forte incremento das advertencias. En 2022, os interventores chegaron aos 6.000 reparos, con 455 expedientes suspendidos. No ano 23, produciuse unha lixeira baixada, inda que as cifras seguiron moi por riba das de 2021. Con máis de 5.000 reparos non suspensivos e case 400 suspensivos. Durante o ano 24, os avisos volveron a superar os 5.700. O informe destaca, ademais, que no ano 24 chegou por primeira vez á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma unha discrepancia sobre un expediente promovido pola Consellería de Sanidade. O conflito estaba relacionado coa continuidade do servizo de mantenemento das aplicacións de saúde pública unha vez rematado o contrato anterior e ata adxudicación dun novo. O Consello de Contas compara tamén a situación da Xunta coa dos concellos galegos. No ámbito municipal, os interventores emitiron no ano 24 máis de 9.000 reparos, que afectaron a 165 municipios e a expedientes por valor de case 600 millóns de euros. O organismo lembra que nos concellos os intervedores pertenecen a corpos de habilitación nacional, dependentes do Estado, mentras que na Xunta a selección destes profesionais depende da propia administración autonómica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Star Cry.
1: Se dice sí, radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: en internet. www.sirradio.info.
1: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a Solto en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Seis enquisas publicadas nas últimas horas coinciden en situar ao presidente da Xunta de Andalucía e candidato do Partido Popular á reelección, Juanma Moreno, moi preto de repetir a maioría absoluta nas eleccións autonómicas do vindeiro 17 de maio. Os sondeos de NC Report para La Razón e de Sigma 2 para El Mundo garanten incluso esa maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía. O primeiro dalle os actuais 58 deputados e o 43,9% dos votos, mentras que o segundo sitúa os populares entre 55 e 58 escanos, nun 44,7% dos sufraxos. A maioría absoluta no Parlamento andaluz está fixada en 55 deputados. Outras 4 enquisas elaboradas por GAT3, 40DB, GESOP e INMOP deixan aberta a posibilidade de que o PP perda un pouco esa maioría, aínda que todas contemplan ese escenario. Segundo eses estudos, os populares moveríanse entre os 52 e os 57 escanos. Os sondeos tamén coinciden en pronosticar o peor resultado histórico para o Partido Socialista de Andalucía. A candidatura encabezada por María Xesús Montero obtería entre 26 e 30 deputados por debaixo dos 30 acadados por Juan Espadas nas eleccións do ano 22. A estimación de voto para os socialistas oscila entre o 22 e o 25%. Pola súa banda, Vox melloraría o seu resultado, se lograría entre 14 e 17 escanos. Tamén subirían as formacións da esquerda alternativa. Por Andalucía conseguiría entre 5 e 7 deputados e mantería grupo propio no Parlamento andaluz. No caso de Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, algunhas enquisas apuntan a unha importante mellora respecto ao ano 22, cun resultado que podería alcanzar ata os 6 escanos na Cámara Autonómica. O novo goberno municipal de Lugo, encabezado por Elena Candia e o Partido Popular, iniciou os primeiros cambios na comunicación institucional do concello despois de asumir o mandato o pasado 7 de maio. A modificación máis visible a todo o momento foi o cambio da imaxe corporativa nas redes sociais municipais. Dende este domingo, a fotografía de perfil das contas oficiais do concello amosa o escudo da cidade sobre fondo branco, sustituindo o anterior logotipo baseado nun debuxo da muralla lucense. Segundo explicou o actual executivo local, a intención desta medida é unificar a identidade visual municipal e empregar unha imaxe que represente ao conxunto da cidadanía. O cambio estreouse coincidindo cun aviso publicado nas redes sociais sobre as molestias acústicas derivadas dun acto de xura de bandeira celebrado na esplanada do Parque Rosalía. A decisión provocou tamén reaccións políticas. O Grupo Municipal do PSOE publicou unha mensaxe na rede social Xe na que pide ao novo goberno que manteña parte da identidade anterior vinculada á campaña de cidade cardioprotexida impulsada durante o mandato socialista. Polo momento, a nova imaxe aínda non foi implantada de forma completa nos distintos soportes municipais. Tanto a sede electrónica como a páxina web do concello continúan utilizando o deseño empregado durante o anterior mandato. Na web municipal segue figurando ademais Miguel Fernández como alcalde da cidade, mentras aínda non aparece actualizada a información relativa ao novo equipo de goberno.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
1: Dende Galicia e...

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Juan Manuel Durán, coñecido como O Chioleiro, presentou o seu escrito de defensa no caso do coñecido como Crime da Maleta de Vigo, no que se declara inocente do asesinato de María del Carmen Bento, ocurrido en setembro do ano 23 nunha pensión da cidade. O trámite xudicial chega despois de que a Fiscalía solicitase para el 33 anos de prisión polos delitos de asesinato con alevosía e estafa. O caso será xulgado con tribunal de xurado na Audiencia Provincial de Pontevedra. A defensa susténtase en dúas liñas principais. Por unha banda, nega que Durán sexa o autor do crime e asegura, ademais, que non mantiña unha relación sentimental coa vítima. Pola outra, intenta acreditar que o acusado sufre un trastorno psíquico que lle impediría distinguir entre o ben e o mal, e que podería eximilo de responsabilidade penal. O escrito lembra que Durán foi sometido a unha medida de internamento psiquiátrico despois de ser absolto no 87 polo asesinato da súa avoa, ao aplicárselle unha eximente completa por alleamento mental. Permaneceu case 20 anos nun centro penitenciario psiquiátrico de Alicante. Posteriormente foi condenado a máis de 17 anos de cárcere por outro crime cometido na Lama no ano 2004, cando matou unha amiga durante unha excursión. Naquel caso, o tribunal considerou uno imputable. Segundo a investigación, tras ir de prisión no ano 23, Durán comenzou a convivir con María do Carme Bento e presuntamente acabou coa súa vida nunha habitación da pensión. O cadáver apareceu meses despois oculto nunha maleta abandonada nun descampado próximo ao establecemento. A Fiscalía sostén que o acusado retirou ademais máis de 1.800 euros coa tarxeta bancaria da vítima tras a súa morte. Entre as probas incorporadas á causa figura tamén unha anotación realizada polo propio investigado no seu diario persoal o día do crime. A Garda Civil e a Policía Nacional investigan a aparición dun home ferido na marxe da autovía do Morrazo á altura da parroquia de Meira, no concello de Moaña. Os feitos producíronse á primeira hora da tarde do domingo, cando os ocupantes dun coche que circulaba pola autovía atoparon un home ensanguentado tirado na cuneta. Segundo relataron, a vítima estaba consciente, inda que presentaba diversos golpes e sangraba pola cara. A todo lugar desplazáronse efectivos da Policía Local e a Garda Civil, que identificaron o home como un veciño de Vigo de 36 anos. O ferido asegurou aos axentes que fora secuestrado na cidade de Vigo por varias persoas e trasladado nun vehículo ata a zona de Meira. Segundo o seu relato, no coche viaxaba tamén unha muller, aínda que afirmou descoñecer o que poido ocurrir con ela. O home explicou, ademais, que foi lanzado por un terraplén no monte de Meira e que conseguiu baixar camiñando ata o enlace da autovía do Morrazo, onde finalmente foi localizado por varios condutores. A vítima indicou tamén que o suposto secuestro podría estar relacionado cun roubo cometido pola muller que o acompañaba e no que asegura non ter participado. As primeiras informacións apuntan, ademais, a que o home podería ter problemas de adicción. Dende a Garda Civil sinalan que continúa aberta unha investigación para esclarecer o ocurrido en coordinación coa Policía Local de Vigo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
4: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Valdez en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a traveso de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza ASPO, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita tres proxectos de baterías independentes cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados Expo Extorage Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. Aspo dispón xa dos permisos de acceso a conexión a rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Por a súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a uns 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. A Audiencia Provincial de Ourense acollerá este xoves o xuicio contra un home acusado de agredir a unha persoa que tentaba mediar nunha pelexada ocurrida no centro da cidade. No procedemento tamén están investigadas as dúas persoas que participaron inicialmente na discusión, ambas por un delito leve de lesións. Segundo recollo escrito da Fiscalía, os feitos se sucederon na madrugada do 20 de xuño do ano 22 na Praza das Mercedes. Alí iniciouse unha discusión entre dúas persoas que acabou derivando nunha agresión física. Durante a pelexada, unha delas agarrou a outra polo pelo e golpeoulle a cara contra o chan, mentras a segunda respondeu propinándolle varias patadas. Nun momento dado, unha terceira persoa intentou intervir para separar aos implicados e mediar na situación. Foi entón cando, segundo o Ministerio Público, o principal acusado lle deu varios puñetazos na cara. Como consecuencia da agresión, a vítima sufriu diferentes lesións, entre elas a perda parcial dunha peza dental. A Fiscalía considera que os feitos se constitúen un delito de lesións agravadas e solicita para o acusado unha pena de 4 anos de prisión. Ademais, reclama que indemnice a vítima con case 3.000 euros polos danos sufridos. Para as outras dúas persoas implicadas na pelexada inicial, o Ministerio Público pide multas de 540 euros por un delito leve de lesións e que se compensen mutuamente con indemnizacións de 130 e 175 euros.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Noticias.
1: Seis enquisas publicadas nas últimas horas coinciden en situar ao presidente da Xunta de Andalucía e candidato do Partido Popular á reelección, Juanma Moreno, moi preto de repetir a maioría absoluta nas eleccións autonómicas do vindeiro 17 de maio. Os sondeos de NC Report para La Razón e de Sigma 2 para El Mundo garanten incluso esa maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía. O primeiro dalle os actuais 58 deputados e o 43,9% dos votos, mentras que o segundo sitúa os populares entre 55 e 58 escanos, nun 44,7% dos sufraxos. A maioría absoluta no Parlamento andaluz está fixada en 55 deputados. Outras 4 enquisas elaboradas por GAT3, 40DB, GESOP e INMOP deixan aberta a posibilidade de que o PP perda un pouco esa maioría, aínda que todas contemplan ese escenario. Segundo eses estudos, os populares moveríanse entre os 52 e os 57 escanos. Os sondeos tamén coinciden en pronosticar o peor resultado histórico para o Partido Socialista de Andalucía. A candidatura encabezada por María Xesús Montero obtería entre 26 e 30 deputados por debaixo dos 30 acadados por Juan Espadas nas eleccións do ano 22. A estimación de voto para os socialistas oscila entre o 22 e o 25%. Pola súa banda, Vox melloraría o seu resultado, se lograría entre 14 e 17 escanos. Tamén subirían as formacións da esquerda alternativa. Por Andalucía conseguiría entre 5 e 7 deputados e mantería grupo propio no Parlamento andaluz. No caso de Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, algunhas enquisas apuntan a unha importante mellora respecto ao ano 22, cun resultado que podería alcanzar ata os 6 escanos na Cámara Autonómica. O BNG denunciou no Parlamento galego o que considera un caos na atención primaria pola implantación do novo aplicativo de xestión sanitaria. A formación nacionalista asegura que o cambio realizouse sen planificación previa, sen formación suficiente e provocando importantes incidencias nos centros de saúde e nos puntos de atención continuada. A deputada do BNG, Montse Prado, explicou que o novo sistema foi comunicado ao personal a través dun correo electrónico o mesmo día da súa entrada en funcionamento, coincidindo ademais coa ponte do 1º de maio. Segundo indicou, a única información facilitada ao personal consistiu en manuais técnicos extensos, sen que existise formación práctica previa para os profesionais encargados da atención administrativa e da xestión da tarxeta sanitaria. Escoitamos a Montse Prado.
2: Un malestar máis que xustificado pola implantación do novo aplicativo para a xestión da tarxeta sanitaria sin previa aviso e sin a formación necesaria para poder traballar con él. E por todo iso, o BNG solicitalle ao Sergas que rectifique, que cese no ninguneo o maltrato e desconsideración que practica permanentemente co seu persoal e que están a sufrir por parte dos Sergas.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Son las dúas. A unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas grandes compañías europeas do sector enerxético proxectan investir preto de 20 millóns de euros en instalacións de almacenamento eléctrico a traveso de baterías nos municipios de O Porriño e O Rosal. A empresa suiza Aspo, considerada a principal productora de enerxías renovables do país helvético, tramita tres proxectos de baterías independentes cunha potencia de 5 megavatios cada un. Os proxectos denominados Expo, Extorage, Porriño 1, 2 e 4 teñen como obxectivo achegar estabilidade ao sistema eléctrico e facilitar a integración das enerxías renovables. Segundo recolle a documentación presentada pola compañía, este tipo de infraestructuras contribúe á descarbonización e tamén pode favorecer a creación de emprego durante as fases de construción, operación e mantenemento. Aspo dispón xa dos permisos de acceso á conexión á rede eléctrica concedidos pola distribuidora Naturgy en maio do 24. O Servicio de Xestión Enerxética admitiu a trámite os proxectos para autorización administrativa previa en novembro do pasado ano, aínda que posteriormente realizou varios requerimentos de documentación adicional. Por a súa parte, unha compañía alemana, un dos operadores enerxéticos de referencia neste país, impulsa tamén un sistema de almacenamento con baterías no concello de O Rosal. Neste caso, o investimento previsto ascende a un 6,7 millóns de euros. As empresas destacan que estas instalacións poden contribuir tamén a mellorar a infraestrutura eléctrica en áreas rurais e impulsar o desenvolvemento económico local. A policía local de Pontevedra detivo un home por incumplir unha orde de afastamento da súa exmuller ou acudir ao establecemento no que ela traballa. Ademais, os axentes comprobaron que conducía baixo os efectos das drogas. Os feitos ocorreron na madrugada do pasado 4 de maio, arredor das 12:30 da noite, cando unha patrulla observou un vehículo circulando a gran velocidade pola cidade. Os policías deronlle o alto despois de que o coche se detivese diante dun local. Ao achegarse ao conducir, os axentes detectaron síntomas compatibles co consumo de sustancias estupefacentes. Despois de realizarlle as probas correspondentes, o home deu positivo en cocaína. A continuación, os policías comprobaron os seus antecedentes e confirmaron que tiña en vigor unha orde de afastamento respecto á súa exparella. A medida prohibía achegarse ao domicilio da muller ou ao seu lugar de traballo e tamén comunicarse con ela. Ao verificar que a vítima se atopaba precisamente no establecemento o que acudir o home, os axentes procederon á súa detención e posterior posta a disposición xudicial.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.